0: אך איזה טעם של אהבה.
1: אלה!
0: כשחושבים על יוון, חושבים על צלילי הבוזוקי ועל שולחן עמוס בכל טוב. אבל ביוון השולחן הוא לא רק סתם מקום לאכול בו, הוא מוסד תרבותי, חברתי ורוחני. יסנה דוד ירין. אז קדימה חברים, כולם להרים כוסית עם אוזו, עם וודקה, עם כל מה שבא לכם, שיהיה לכולכם ימאס.

הופה, הופה, הופה, לה. אז חבר'ה, איך נולד המנהג הזה ביוון, המנהג של הטברנה, השתייה, המזטים? המילה טברנה מגיעה מהמילה הלטינית טברנה, משמעה בקדה או צריף. ביוון העתיקה היו מקומות שנקראו לסאקי, שבהם גברים נפגשו כדי לשתות יין, לדבר פוליטיקה ולשמוע מוזיקה. הטברנה, כפי שאנו מכירים אותה היום, היא נולדה מתוך צורך של פועלים, דייגים ואנשי קשיי יום למצוא פינה חמה בסוף יום עבודה מפרך. זה מעולם לא היה מקום של פאר ואצולה, אלא מקום של אנשים פשוטים שמחפשים נחמה בקוס אוזו, מנת דקטרי, ומוזיקה שמבינה את הכאב שלהם. השיר הבא יוצא לך אברהם קנסקי, סטליוס קז'נג'ידיס. יאסו יובל פנחסי.

כן, אי אפשר לדבר על טברנה בלי לדבר על המוזיקה שמעצבת את הקירות שלה, הרבטיקו, הבלוז היווני. בשנות ה-20 של המאה הקודמת, בעקבות חילופי האוכלוסין עם טורקיה, הגיעו ליוון פליטים רבים שהביאו איתם סגנון מוזיקלי מחתרתי. הרבטיקו נולד בבתי הקפה ובתברנות החשוכות של פיראוס וסלוניקי. השירים דיברו על עוני, גלות, אהבה נכזבת וקשיים. הממסד היווני בהתחלה החרים את המוזיקה הזו, והבוזוקי נחשב לכלי לא חוקי, אבל היום כמובן הרבטיקו הוא נכס צון ברזל תרבותי. נולי סגלופולוס וכתגרי, אז הנה מההתחלה... וזו צפטטלי שלמעשה היא חלק מהרבטיקו.

הריביטיס ניגנו בחמרה או בתקה, תקה זו מחששה. שם היו אנשים פשוטי עם ואף אנשים מהעולם התחתון, במבנה רעוע, חשוך ואפוף עשן סיגריות, בעיקר חשיש וריח אלכוהול. את כל ההשפלות שעברו אנשי השכונה במהלך היום, היו פורקים שם את תסכולם. אבל הייתה שם שמחה גדולה, שיחה ערה, והרבה נשמה שעושה שמח בקול גדול, עם מוזיקת רבטיקו ממכרת וסיבוב הקומבולוי, אתם יודעים מה זה, השרשרת בין האצבעות. האוכל במקומות אלו היה שולי, הוא נועד בעיקר לספוג את האלכוהול. החמרות היו בדרך כלל בפעתי שוק גדול או סמטאות צדדיות של רחובות תומים. מתוך הרבטיקו צמחה מוזיקת הלייקו, מוזיקת עם, הקצב היותר קצבי, חגיגי ופופולרי, זה שמקפיץ את כולם לרחבה וממלא את הטברנות המודרניות באנרגיה ובשמחה. אז בואו נמשיך. רגדי שרה, רגדי כמו טורקיה.

אלה אלה, יוטה לידיה, ואנחנו עוברים הישר לפנוס גבלס. איפה אתה אבי תביסל?

יעשו רדיו דבש יווני בטברנה של רדיו דבש יווני, כן. אנחנו הולכים להרים כוסית שיהיה לכולכם ימס, ואני רוצה לספר לכם על שבירת הצלחות. שבירת צלחות הוא המנהג המזוהה ביותר עם הטברנות, אבל מאיפה הוא הגיע? יש לכך כמה גרסאות. הגרסה המיתולוגית הייתה גירוש שדים. בעבר האמינו שרעש חזק מבריח רוחות רעות. כשחגגו אירוע, שמח, שרו ורקדו, פחדו שעין הרע תהרוס את השמחה, ולכן שברו צלחות כדי להטעות את הרוחות ולגרום להן לחשוב שמדובר בריב או באסון. מנהג אבלות שהפך לחגיגה. ביוון העתיקה שבירת כלים הייתה חלק מטקסי גבורה ואבל, ביטוי לכך שהחיים נשברו. עם השנים שבירת הצלחות הפכה לביטוי של כיפי, שיא הרגש, השחרור והאקסטזה. זה אומר הכסף והחומר לא חשובים, הרגע הזה של השמחה הוא הכל. אז בואו נעשה ימס. לבריאות, לאושר, לשמחה, לנחת. וכל שתבקשו לו יהיה.

אפרת, אפרת מרים אבו, גליקריה כבר הגיעה והיא רוצה לשיר לך, אז קדימה תצטרפי אלינו. הוא מחזיק עוד כוס, כך היא שרה. שוב, שיהיה לכולנו ימאס.

שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם, אתם בטברנה של רדיו דבש יווני. בשנות ה-70, בתקופת שלטון החונטה הצבאית ביוון, שבירת צלחות בטברנות נאסרה בחוק, מחשש לסכנה בטיחותית, ורצון לעדן את התדמית הפרועה של יוון. מי ששבר צלחת הסתכן במאסר, אבל היוונים, כמו היוונים, מצאו דרכים יצירתיות לעקוף את החוק. היום, אם תלכו לטברנות גדולות באתונה או סלוניקי, לבזוקאיה, כמעט ולא תראו צלחות, אלא הרים של מגשי פרחים, בעיקר ציפורנים. איך זה? איך זה קרה? הסיבה הפרקטית, שבירת צלחות גרמה ליותר מדי פציעות של רוקדים וזמרים מרסיסי עופרת וזכוכית. הסיבה הכלכלית והרומנטית, הטברנות החליפו את הצלחות בנשים צעירות, הלולודס, מוכרות הפרחים, שעוברות בין השולחנות ומוכרות צלסלאות עם ראשי פרחים. היום כשרוצים להראות הערכה לזמר שמבצע שיר מרגש, או כשרוצים להרשים מישהו שרוקד על הבמה, פשוט רוכשים עשרות מגשים ומציפים אותם בפרחים. לפעמים הזמרים פשוט טובעים בערימות של ציפורנים. חוזרים אלינו סטלוס ומרינלה זינגואלה. היי דשוקי.

כן, חזרנו לקצב הרבטיקו, פוטין עם אברקי, אבל איפה התיריס? היא מבקשת אוזו. כן, פוטיני.

ואנחנו ממשיכים עם פרפניאדיס בטברנה של האישה שלי, כך הוא שר. והוא שר לך יובל פנחסי.

¡Que fume, fume! שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו טובה שבני, אתם במקום הנכון, כן, במקום של, בטברנה של רדיו טובה שבני.

כן, חברים יקרים, חברות יקרות, יש לי גם סיפורי אגדות, אגדות עם יווניות, שקשורות לטברנה, לאוכל, לכלי נגינה. בלב סמטותיה הציוריות של פארוס, שכן הקשת של ניקוס, טברנה יוונית עתיקה, שבה אוכל טובל בקסם. מי שסעד שם בשקיעה, לא יכול היה לסבוע מטעמו של סלט חורייתי כי אלוהי, עגבניות עסיסיות, פטה שנמסה בפה. האגדה מספרת שמי שטעה מהיין האדום של ניקוס בחודשי הקיץ, זכה בשלוות נפש נצחית. איזה כיף. אנחנו נמשיך בשמח. סטליוס קז'נג'ידיס חוזר אלינו עם הבקתה שלו. וכולם כולם בפול ווליום. להעיר את השכנים.

כן, אנחנו עם יוגו זבטס. אבל איפה אתם? איפה אתה, יוסי כהן? סמי זקן? רבקה שר?

0: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי ודאי, בטברנה של רדיו דבש יווני, אנחנו עם מיכל אסמנדיאטיס. היי דיובל, שיר אחרון בשמח, נעבור לשקטים, נוריד הילוך.

0: דבש.
1: נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני, בטברנה של רדיו דבש יווני. ולפני שנוריד הילוך, בא לי לספר לכם אגדה נוספת, אגדה על באוקיס ופילמון. זו טברנה בתוך הבית. לפני שנים רבות, זאוס מלך האלים והרמס האל השליח החליטו לרדת אל פני האדמה מחופשים לבני תמותה עניים, כדי לבחון את מידת החסד והאירוח של בני האדם. הם שוטטו בין כפרים ועיירות, דפקו על מאות דלתות וביקשו מקלט ומעט אוכל ללילה. כולם גרשו אותם בבוז, נעלו את הדלתות והתעלמו מרוח המצווה היוונית לארח זרים. לבסוף, כשהם עייפים ומוכזבים, הם הגיעו לבקתה קטנה ודלה ביותר, בקצה אחד הכפרים. שם חיו באוקיס ופילמון, זוג קשישים עניים, אך אוהבים. ברוכים הבאים לביתנו הדל, אמר פילמון בחיוך רחב. אין לנו הרבה, אבל כל מה שיש לנו שלכם הוא. השניים הכניסו את הזרים פנימה והפכו את ביתם לסוג של טברנה מאולתרת וחמה. באוקיס הדליק את האש ובשלה מרק ירקות פשוט מהגינה שלהם. פילמון הציע להם לשטוף את רגליהם העייפות וערך את השולחן, שולחן העץ הישן. הם הגישו לאורחים גבינה, זיתים, תאנים וקד קטן של יין פשוט מול במים. בזמן שהם אכלו ושתו, פילמון ובאוקיס שמו לב לתופעה מוזרה ומדהימה. בכל פעם שהם מזגו יין לגביעים של האורחים, קד היין לא התרוקן, אלא התמלא מעצמו שוב ושוב ביין משובח ומתוק. הזוג הקשיש הבין מיד שאין מדובר בבני תמותה רגילים, אלא באלים. ברוח האירוח היווני האמיתי, הם חששו שלא הגישו מספיק, וניסו לתפוס את האווז, האווז השמירה היחיד שלהם, כדי להקריב אותו לכבוד האלים. האווז, שהיה מהיר מהם, רץ אל בין רגליו של זאוס כדי למצוא מקלט. זאוס, שהתרגש הדמעות מטוב ליבם, עצר אותם ואמר, אתם אנשים טובים, כל השכנים שלכם סרבו לפתוח את ליבם והם יאנשו, אבל אתם תבורכו. האלים לקחו את הזוג אל ראש ההר, כשהביטו לאחור הם ראו שכל העמק והשכנים הרעים נעלמו תחת אגם מים גדול, ואילו הבקתה הקטנה שלהם הפכה למקדש שיש מפואר ומוזהב. זאוס הביט, הציע להם לבקש כל משאלה שירצו. באוקיס ופילמון ביקשו רק שתי בקשות, להפוך לשומרי המקדש שלו, ושבבוא היום הם ימותו יחד, כדי שאף אחד מהם לא יצטרך להתאבל על האחר. משאלתם התגשמה, הם חיו עוד שנים רבות, שרתו את הבאים למקדש, באותה רוח אירוח חמה, וביום אותם הם הפכו לשני עצים השזורים זה בזה, עץ אלון ועץ תרזה, שממשיכים להטיל צל ולספק מחסה לעוברי אורח עד עצם היום הזה. זהו סיפור טברנה מושלם, כי הוא מדגים את הלב של התרבות היוונית עד היום. לא משנה כמה מקום קטן או דל כשנכנסים אליו, היין תמיד יזרום, האוכל יוגש באהבה, והזר הופך מיד לבן בית. מרים אבו בשבילך, גליקרי על הבמה, עם פריגי פסע, נסיכה, היא מתכוונת אלייך.

0: כן, אתם רוצים סיפור נוסף יפה. הלירה של הרמס והצב מתוך מיתולוגיה היוונית. המצאת הלירה, כלי מיתרים מעין נבל קטן, מן החשובים ביוון העתיקה, מגיע מהמיתולוגיה היוונית. המספרת על מעשה קונדס, גניבה ופיוס בין שני אחים אלים, הרמס ואפולו. ביום שבו נולד הרמס, אל הסוחרים, הנבדים והגנבים. הוא התגלה מיד כתינוק פיקח, שובה ויוצא דופן. הוא יצא ממערת אמו ומצא בחצר צב. הרמס הרג את הצב, רוקן את השריון שלו, ומתח על פניו שבעה מיתרים, עשויים ממאיים של בעל חיים. בחלק מהגרסאות מדובר בחוטי פשטן או מאי כבש. כך הוא יצר את הלירה הראשונה בהיסטוריה. בהמשך אותו היום, תקף הרמס הקטן רעב לבשר. הוא חמק אל המראה של אחיו למחצה, אפולו, שהיה אל המוזיקה, האור והנבואה. והוא גנב 50 פרות יפהפיות מתוך העדר הקדוש שלו. כדי שאפולו לא יצליח לעקוב אחריו, הרמס התחכם. הוא קשר ענפים לרגלי הפרות והוליך אותן אחורנית כדי לבלבל כיוון העקבות. אפולו, שהיה אל הנבואה, גילה במהירות מי הגנב והגיע זועם למערה של הרמס כדי לדרוש את הבקר שלו חזרה. הרמס הקטן שכב בריסתו והעמיד פני תינוק תמים. כשאפולו התחיל לצעוק, הרמס שלף את הלירה שהמציא והחל לנגן עליה. הצלילים שבקעו מהכלי היו כל כך מתוקים, עדינים ויפים, שזעמו של אפולו שכח מיד. אפולו, כאל המוזיקה, הוקסם לחלוטין מהכלי החדש ומהצלילים שלא שמע מעולם. אפולו הציע להרמס עסקה, הוא ויתר לחלוטין על הפרות הגנובות, ובתמורה קיבל את הלירה. מאותו רגע הפכה לירה לסמלו המובהק של אפולו, והוא הפך לנגן הלירה, הגדול והמיומן ביותר מבין האלים. בהמשך, אפולו העניק את הלירה במתנה לבנו המוזיקאי והמיתולוגי, המוזיקאי המיתולוגי אורפאוס, שנגינתו הייתה כה מחשפת עד שהצליחה להזיז אבנים ולהרגיע חיות טרף. מוסר ההשכל, מוזיקה יכולה לשנות גורל, יצירתיות, אומנות ויופי יכולים לפתור סכסוכים ולהפוך כעס, הרס וגנבות להרמוניה ולשלום. חרה ורה, לנגינת הכינור, זה הזמן לסלוח בעברית, אתם מכירים. היי דקנסקי.
1: תרי ג'רבה.
0: יעשו תותח.

0: Είμαι να ξέψει Ισιάνους μήνους κι Ισάσους. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ψήσου.
1: Οπαλα, οπαλα, ויש לי סיפור נוסף. הרימון של פרספונה, מלכת העולם התחתון ואשתו של הדס אל השאול. אוכל ביוון הוא אף פעם לא רק אוכל, יש לו כוח כמעט מיסטי. הסיפור על הרימון הוא אחד המפורסמים שבהם. הדס אל השאול התאהב בפרספונה היפהפייה. בזמן שכתפה פרחים בשדה, האדמה נפתחה והוא חטף אותה אל ממלכתו האפלה. אמא, דמטר, אלת התבואה שקעה ביגון והפסיקה את צמיחת הפירות והירקות בעולם, מה שגרם לרעב גדול בעולם, וכך גם נוצר החורף. זהוס, מלך האלים, ואביה של פרספונה, נאלץ להתערב כדי להציל את בני אדם. הוא דרש מהדס לשחרר אותה, אך הדס בהרמומיותו נתן לפרספונה לאכול גרעיני רימון ספורים לפני שעזבה. לפי חוקי השאול, מי שאוכל ממזון העולם התחתון נידון להישאר בו, ומכיוון שהיא טעמה מאוכל השאול, היא נקשרה למקום ונאלצה לחזור לשם בכל שנה, למשר מספר חודשים. ואנחנו במסבעה אימפה יומציס,

שבת שלום לרבקה שר. רבקה, שיר הבא אלייך, כשאת שותה בטברנה, כך שרה סוטיריה בלו. יא מעשה.

שוקי, אתה ביקשת את חסרי השיניים והם הגיעו מסתולים לאללה. הולכים לשבור לי את כל האולפן.

שרה כהן כותבת, הם הגיעו לטברנה של ריקי, כן, לטברנה של רדיו דבש יווני. ואנחנו בטברנה של ירפי.

כן, ועכשיו אנחנו במסבעה של מריגוס, כך שרביטי קוציס, אבל אל תשכחו, אין כמו הטברנה של רדיו דבש יווני.

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, אנחנו סוף סוף עם הזה בקיקו. אם יש רגע סי בטברנה, זה כשהבוזוקי מתחיל לנגן מקצב זה בקיקו בין 9 רבעים. זהו ריקוד סולו של גבר אחד שרוקד את הכאב, העבר והגאווה שלו. הוא רוקד עם עיניים עצומות או מופנות לרצפה קרוב לאדמה, כמו בטרנס. החברים והמאזינים מסביב לא מצטרפים לריקוד, הם קוראים ברך סביבו במעגל, מוחאים כפיים לפי הקצב ומעודדים אותו. זו הפגנת כבוד, אולטימט

שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו להזנה, ושרית כותבת יסו, שבת שלום ומבורכת, מלכת הרדיו, איזה כיף שבא יום שישי ואת עושה לנו כיף בנשמה, תודה לכם שאתם פה איתי. וגם שולה מזרחי כותבת שבת שלום לטברנה של רדיו דבש יווני, לאחת והיחידה שמנעימה לנו את המיטב. תבורכי יקירתי בכל הברכות, תבורכי את שולה מזרחי, המון המון תודה, שבת מבורכת. אנחנו הולכים עכשיו לאור הכוכבים עם זפירס מילס. איפה אתה יוסי כהן?

חבר'ה, אם הייתם עכשיו בטברנה באתונה, איזה שיר היה גורם לכם לשבור צלחת? אשמח אם תכתבו, ואם אוכל גם אשמיע. בינתיים על הבמה, מה זה על הבמה? בטברנה של רדיו דבש יווני, לפטריס פנטזיז, והוא מחפשת יום טוב צקירי, אייקה צקירי, יסנה. הוא הולך לטברנה, פנטזיז.

שרה כהן כותבת, אני נהנית מהטברנה של רדיו דבש, איזה כיף, המון תודה. אני רוצה לשלוח אלייך את פיצה, פיצה עם כל התוספות, רק תבחרי מה את רוצה בשבילך, שרה כהן, וגם בשביל חיים.

0: מחיאות כפיים לפיצה פפדופולו, ואני רוצה לספר לכם סיפור נוסף, המלך מידאס ואוזני החמור, סיפור משעשע עם לקח נוקב, ביקורת, מוזיקה וגאווה. האל פן, המנגן בחליל רועים, קרא תיגר על אפולו, המנגן בלירה, לתחרות מוזיקה. השופט קבע שאפולו ניצח, אך המלך מידאס, שהקשיב מהצד, התערב ואמר שפן ניגן יפה יותר. אפולו התעצבן על חוסר הטעם המוזיקלי של מידאס וקבע, אם יש לך אוזניים כל כך גרועות, ראוי שיהיו לך אוזניים של חמור. מאותו יום צמחו למידאס אוזני חמור, והוא נאלץ להחביא אותן תחת כובע גבוה. מוסר השכל, היזהר בלשונך ואל תתנסה להביע דעה נחרצת בנושאים שאינך מבין בהם, במיוחד מול מומחים כמו אלים. אלה
1: Εδώ που η πόλη καταφέρνει να μυριάζεται.
0: יובל, אתה מוזמן לרחבה לרקוד לנו בכזב הזה בקיקו, כולנו במחיאות כפיים, ים של זרים לראשך.

איזה יופי, בואו נפרגן לאריסטוס, קונסטנטינו וטוני סטוררו, מגיע להם. שרית טונדובסקי כותבת, ימאס, כוס מספר 3, איזה טברנה אלופה, איך את יודעת לעשות את כל הטוב הזה בבריאות ליורם היקר, המון המון תודה, אין עלייך, שרית. מקדישה לך את השיר הבא, הטברנה, יורגות אל יוריס. תבורכי שרית, אוהבים אותך.

כיום הטברנות משמשות כלב הפועם של התרבות והפולקלור היווני. טברנות יווניות קיימות כמעט בכל כפר ביוון, גם אם זה הנידח ביותר, כיוון שהטברנה היא מקום מפגש, המקום להגיע אליו לפגוש אנשים, לנהל שיחות חולין, לדון בפוליטיקה, תרבות וגם כמובן רכילות, איך לא. אם תשאלו יווני איפה אוכלים, התשובה כמעט תמיד תהיה קשורה לחברה, לא פחות מאשר למנה עצמה. המילה המרכזית כאן היא פריה, חברה. קבוצת חברים שנפגשת כדי לחלוק זמן, סיפורים וצחוק. מנהג המזטים נולד בדיוק בשביל זה. המילה מזה מגיע מהשורש שמשמעותו מתאבן או חטיף. הרעיון הוא לא להזמין מנה אישית ענקית ולשקוע בה, אלא להניח במרכז השולחן המון צלחות קטנות שכולם חולקים, ולעיתים הן מנות פתיחה קטנות המוגשות בתחילת הארוחה כדי לעורר את התיאבון לקראת המנות העיקריות. בואו נשמע מההתחלה את מיכלופולוס פנאיוטיס. איפה, תראי שאל,

צביקה קורץ, את השיר הבא אני שולחת אליך. כשגבר משתכר, כך שר סטלוס קרנג'ידיס, אחד היפים שלו. אז קדימה עוד כוסית, ושיהיה לכולכם ימס.

בטברנה הסוד הוא הקצב. בטברנה יוונית אף אחד לא ממהר, אוכלים לאט, לוגמים לאט ומדברים הרבה. המזטים נועדו לרפד את הבטן בשביל האלכוהול, והם מגיעים לשולחן בהדרגה, מה שמאפשר לבילוי להימשך שעות על גבי שעות. זו פילוסופיית חיים שלמה שאומרת, הזמן שייך לנו ולא אנחנו לזמן. פאנוס גבלה, הם שברו לו את הבגלמה, מי שבר? המנגסים!

השילוש הקדוש אצל היוונים הם שמן זית, פטה והחגים. התפריט היווני נשען על חומרי גלם פשוטים, אבל כאלה שנושאים איתם היסטוריה של אלפי שנים, שמן הזית, הומירוס. המשורר היווני קרא לו הזהב הנוזלי. ביוון עץ הזית הוא קדוש. שמן הזית הוא הבסיס לכל, לא רק לטיבול, הוא נשפח בנדיבות ולפעמים ברוחב לב מוגזם על כל מאכל ומעניק לו את הטעם הים תיכוני העמוק. גבינת הפטה, הגבינה הלאומית, מוזכרת אפילו באודיסאה של הומירוס. האודיסאה היא אחת היצירות של המיתולוגיה היוונית. היא מגוללת את מסעו האפי בין 10 השנים של אודיאוס. מלך איתקה, מבלבל אותי שפשוט כל פעם נכנס לי השיר, לשוב לביתו ולמשפחתו בתום מלחמת טרויה, ושם מתואר הקיקלופ פוליפמוס שהכין גבינה מחלב צון. הפטה היוונית האמיתית המלוכה והחמצמצה יושבת בגאווה בראש הסלט היווני המסורתי חוריה טיקי, ומוסיפה עוקץ לכל ביס. בחגים האוכל מקבל משמעות כמעט דתית. בחג הפסחה, אחרי תענית ארוכה, השולחן מתמלא בארנקי, טלה שניצלה שעות על גבי שעות על שיפוד פתוח, לצד מרקה מגיריצה המסורתי ולחם הצורקי, הרגו אותי. המתקתק עם הביצים הצבועות באדום. לבטח אתם מכירים את שם הלחם בצרפתית בריאוש. פסחה לסטרזיז והוא שר רק לך תותח.

0: Θέλω μια ζεμπεκιά από τον τεράστιο Δημήτρη Μητροπάνο.
1: כן, השירים שנולדו סביב השולחן, אי אפשר לנתק את האוכל היווני מהמוזיקה בטברנה, כשהאלכוהול זורם והלב נפתח. המוזיקה הופכת לחלק מהתפריט. השירים הללו, בין אם הם שמחים ומקפיצים ובין אם הם שירי רבטיקו כבדים, חוגגים את החיים הטובים, את הבילוי המשותף ולעיתים גם את האוכל עצמו. אז הנה כמה קלאסיקות שמתאימות בדיוק לרגע שבו הבוזוקי מתחיל לנגן, שירים שמבטאים את החגיגה והחופש, כמו השיר של סטליוס, קומי תרקדי בובה שלי, אני שמעתי בתחילת השידור, או השיר זינגואלה, שגם אותו השמעתי, שמרים את כולם על הרגליים. כשמישהו קם לרקוד, זה בקיקו במרכז הטברנה, בין הצלחות והכוסות, החברים מסביב מוחאים כפיים בקצב, קוראים ברך ומכבדים את הרגע. שירים כמו רוזה של דימיטריס מיטרופנוס מביאים את העוצמה הזו אל השולחן, ובטברנה של רדיו דבש יווני יש לנו הרבה שירים כבדים.
0: אבטו דרסיו דימיטרי מיטרופנו.
1: קונסטנטינוס ארגירוס בשיר מחווה לדימיטריס מיטרופנוס, רוזה.
0: בקיה, אבטו דרסיו דימיטרי מיטרופנו.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם במקום הנכון, בטברנה של רדיו דבש יווני. חבר'ה, אתם יודעים מה ההבדל בין טברנה לבוזוקאיה? טברנה, במקורה, היא קודם כל מקום של אוכל, בעוד שבוזוקאיה היא מקום של הופעות, אלכוהול ומסיבה. כדי לעשות סדר בבלגן התרבותי היווני, הנה כמה מההבדלים המרכזיים בין השתיים. טברנה זה הלב הקולינרי. בבסיסה הטברנה היוונית המסורתית היא מסעדה משפחתית עממית. הפוקוס המרכזי, אוכל יווני אותנטי, ביתי ופשוט, סלטים, בשרים על האש, דגים, תבשילים וכמובן ציפורו, אוזו או יין, הבית. עניין המוזיקה, טברנה לא מחייבת מוזיקה כלל, ורוב הטברנות ביוון, בטח באמצע השבוע תתנגן מוזיקת רקע בלבד מתוך רמקולים ובווליום שמאפשר לאנשים לשבת, לדבר ולאכול בכיף. מתי יש מוזיקה? חלק מהטברנות מערכות נגנים בסופי שבוע או בעונת התיירותית. לרוב צמד או שלושה נגני בוזוקי וגיטרה, כן, כמו אצלנו ברדיו דבש. המוזיקה שם תהיה אקוסטית, אינטימית, ולרוב בלי הגברה מטורפת. אנשים שרים סביב השולחנות, אך המטרה היא עדיין ליווי לארוחה. בוזוקאיה, זהו מקדש מוזיקה וחפלות. הבוזוקאיה שנקראת ביוון המודרני פיסטה, כלומר במה, היא סיפור אחר לגמרי, זהו מועדון לילה להופעות חיות ענקיות. הפוקוס המרכזי, המוזיקה, הזמרים, לרוב כוכבים גדולים, והחוויה הקהילתית של חפלה, הבמה הגדולה, מערכות ההגברה והתאורה, הן ברמה של קונצרט, והבוזוקי הוא מלך הערב. האוכל והשתייה, בבוזוקאיה לא באים לאכול, ארוחה מלאה, יושבים שם סביב שולחנות קטנים או על, על הברים. והזמנת החובה היא של בקבוקי אלכוהול כמו אוזו, וויסקי, וודקה, וליווי פלטות קטנות של פירות, פיצוחים או גבינות. האווירה? האירוע מתחיל מאוחר מאוד בלילה, לרוב אחרי חצות ונמשך עד לפנות בוקר. כאן מתרחש המנהג המפורסם של זריקת פרחים, בעבר זה היה צלחות, על האומנים, וריקוד הזבקיקו או הצפטטלי על הבמה או בין השולחנות.

0: אוטרלוס המשוגע, יא נזכר לי. איפה אתה, אבי תביסל?
1: Γεια σου, Δημητράκη, λίβανε με τον μπουζούκι σου.

כן, אני רוצה לחזור ללפטריס פנטזיז, כי יום טוב צקרי פספס אותו, אז אני רוצה להשמיע שוב את המחוזת היפה עם אנג'לה דימיטריו, וכן, זה מתוך בוזוקאיה. אז בפעם הבאה שמישהו אומר שהוא הולך לטברנה, הוא מצפה לשבור צלחות ולרקוד על שולחנות עד 4 בבוקר, אפשר לתקן אותו בעדינות, הוא מחפש בוזוקאיה. לטברנה הולכים כדי לפתוח שולחן, ליהנות מהאוכל ומהחברה ומהשקט. אז מנגינה רגועה ברקע. והנה פנטזיז עם אנג'לה.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
1: שבת שלום לירון שהצטרף אלינו, כיף שאתה פה איתנו, וגם יורגול הפקס יחד איתנו פה ברדיו דבש, ואני בת טברנה.

0: להיות אותו לפני סיום השידור.
1: רדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.

כמו בכל טברנה, גם בבוזוקאיות, מסיימים בקצב, זה פיקיקו הכבד, הכבד.

כן, אפוסטולוס אברזיס, הוא רוצה להמשיך. לזה קוראים אוך על האוך. נכון, איריס? אז הנה, מההתחלה, בלי הפרעות.

לסיום, מאזינות ומאזינים יקרים, בפעם הבאה כשאתם יושבים לשולחן, אל תמהרו, תכינו קוביות פטה בצלחת, תזלפו שמן זית, תמזגו כוסית ותנו לצלילים לקחת אתכם אל הטברנה, כמובן, טברנה של רדיו דבש יווני. אז אני מקווה שנהנתם, שיהיה לכולכם סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת, ושיהיה לכולנו ימאס. כן, אכילי הסיגרה עשו מבקש, זה פקיקו כבד, כמו שאנחנו אוהבים. אז הנה, מההתחלה. ככה מסיימים ערב בטברנה. יא סוסמי.

0: מזל טוב, יום טוב, צקירי, חרוניה פולה. למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון.

Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

לחזור לשדר לכם. לא סימן שאתם כאן, שאתם בהזנה. והיום שידור זה בקיקו 100 טון, חלק רביעי.

שבת שלום לשרה וחיים כהן, אירי שאל, מרים אבו. שבת שלום אבי תביסל, מנשה סרנג'י, ברם קנסקי, מי מאוד מאזין לי. אנחנו מתחילים. זה בקי קומרטון, סטרטוס, יוניסיו. מי אמר את זה על גברים?

שבת שלום לשוקי פס שהצטרף, שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם, אוכל הבוזוקי, בואו נשמע מההתחלה.

שבת שלום לשרית ושייט טנדובסקי, איזה כיף שאתם פה איתי. ושרית כותבת, שבת שלום מבורכת לכולם, ולך יקרה מלכת רדיו דבש יווני. את השיר הבא אני שולחת אלייך עם המון אושר ושמחה. כן, כך שרה אלני לגקי, היא אומרת, אושר ושמחה זה שם השיר.

שחר, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך. אני הבטחתי לך את רוחה לאלה, והנה היא פה איתנו, אמא זה בקיקו של אבדוקיה, אמנם בעברית, אבל מה זה אכפת, אוהבים אותך רוחה לאלה.

0: תגידו שזה לא מהטון, אפילו שזה בעברית. אז המון המון תודה לרוחה לאלה.
1: כאן הזמרת רוחה לאלה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני.
0: שבת שלום גם למרים אבו שכותבת צהריים טובים, הסתדרתי יופי, שבת שלום.

כן, אתם זוכרים איך זה הולך, מתחילים חזק ואז מגבירים, אז כולם, כולם בפול ווליום, גם אבי טביסה שהתחבר, ומנשה סארנג'י, איזה כיף לראות אתכם. קטי גריי, והיא שרה, יש לי גשם בעיניים.

כאן ברדיו דבש יווני, ומי שלא מאזין פשוט מפספס. אנחנו ממשיכים עם וסיליס קרס, אבל איפה אתה יוסי כהן?

השיר הבא בשבילך, פודיני מברקי, שנשמע אותה יום שישי הבא. ושבוע הבא יהיה לכם גם תרגום לשיר הזה, אז בואו נשמע מההתחלה. אני הולכת בחוסר

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. על הבמה נטסה ותרזיז, נהנה, פסחה.

מאזינים לרדיו דבש יווני, והיום שירים 100 טון חלק ד', פאנוס מרינוס, אתם מבזבזים את זמנכם בצורה לא הוגנת.

אברהם קנסקי, ברוך השם הכל מסתדר. שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם. מנשה סערנג'י כותב, איזה שירים, אחד אחד, כל הכבוד לריקי ויורם, המון המון תודה. את השיר הבא כולנו רוצים להקדיש לך, איריס שאל, אז תביא כוס יין. כן, אני רוצה כוסית ככה לעשות לחיים עם כולכם, בהמון המון אהבה. לכל החברים בצ'אט שלנו בוואטסאפ,

0: אז כי מימי סגיולק, אז בשבילך אחד התותחים,
1: אוח אמן,
0: אוח אמן, מימי סגיולק, אז
1: משילי מה שגדל Μάγκας, δερβίσεις και ταΐς. Ένα παλιό.

לשדר לכם, אוח, מה היינו מפסידים, מה? יא סומנה של סרנג'י, בשבילך, קוסטס מונחוס.

שרה כהן, השיר הבא יוצא אלייך. אני שולחת לך את הנשר עם נוטיס בקיאנקיס. מקדש לך מחיים באהבה ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אז קדימה בפול ווליום.

איריס, בשבוע שעבר ביקשת לשמוע שיר מיוחד של פיצה פפדופולו, פיצה עם כל התוספות, והיא אומרת, הלילה אני כואבת, מוקדש לך באהבה.

נהנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. יוסי מרים אבו, את השיר הבא אני שולחת אלייך, סטליוס קזנג'ידיס, והוא רק רצה לאהוב אותך.

יוסי כהן, תגיד לי, איפה נמכרים לבבות, אתה יודע? כך שואל דימיטריס מיטרופנוס. והשיר הזה במיוחד בשבילך.

שבת שלום לרמי כהן, והמון המון תודה להתכון רמי. אנחנו עם ביטיקוציס. אוח, כמה אני אוהבת השיר הזה. אז אנחנו עם ביטיקוציס. אוח, כמה אני אוהבת השיר הזה. אז למי אני מקדישה אותו? לך סמי,

כן, קטרינה סטניסי מבקשת לעצור את טיקטוק השעון. אוח, איזה שיר! אז כולם כולם בפול ווליום. מוקדש לך שולה מזרחי.

ודאי ודאי, רדיו דבש יווני, שידור 100 טון זבקיקו, חלק רביעי, ואנחנו עם אריאנטי קפלה, והיא הולכת, פיגה.

כל הכבדים פה איתנו ברדיו דבש יווני, ועכשיו מרי מרדי, כל אחד עם הכאב שלו, שיר עם המון המון ביצועים, שיר ענק, כבד, כמו שאתם אוהבים, בוזוקי.

יסוט אותך, אשיר בא אליך, יסנה, אילו היה הכאב דרך כמו סיגריה אחת, אשיר שאת אוהב, סטליוס קז'אנג'ידיס, אוכל אוכל.

לנו גבר בודד, ועכשיו יש לנו גברת בודדה. פיצה אומרת, אוח, הבדידות. מוקדש לך, רבקה שחר.

כמה כבד, אני יודע, אני ארוס, אומר לפטרי סציליאקוס. היי דה איריס. ימאס.

בת שלום לדוד ירין שהצטרף אלינו, איזה כיף לראות אותך. ודוד ירין כותב, שבת מבורכת ריקי ויורם, חברי היקרים, שבת מבורכת לכולם. והשיר הבא יוצא אליך, דוד ירין. נזכרתי בך הלילה, כך שר אכילאס ציגרס.

אתם נהנים? אז כן, תנו סימן שאתם נהנים. ושרית טונדובסקי כותבת, תודה ענקית על עוד שידור מעולה, כמו תמיד, אלופה אמיתית. שוב, שבת שלום מבורכת לכל החברים העיקריים, וכמובן לך וליורם, בריאות, אמן ואמן, אוהבים אותך מאוד, איזה כיף, איזה מילים, המון המון תודה לך שרית, אוהבת אותך ואת שי, שבת מענגת ויפה. שבת רגועה, אמן.

הם מאזינים לרדיו דבש יווני, 3.5 שעות לערך של זבקיקו 100 טון, חלק 4, שוכחים מעולם.

רגע, רגע, רגע, רגע, אבי דוויסל כותב, לריקי היקרה, שבת בפתח, ואני נאלץ להיפרד באמצע שידור מדהים, שכרגע עומד על 200 טון, ואין לי ספק שעוד יעלה בכמה טונות. מאזינים יקרים, איזה הערכה אנו חייבים לשדרנית שלנו, עם כל התקלה שהייתה לה בתחילת השידור, לא הרימה ידיים ואמרה, נו טוב, מה אני יכולה לעשות? זה לא בידיים שלי, אתה כל כך צודק. אלא נלחמה לתקן ולענג אותנו. היא מגיד שאין מילים, זה לא מספיק. בוודאי שיש מילים מכבד, לשבח ולהלל על כל ההשקעה, והיום הוכחת שוב שזה מכל הלב. אז נחזיר לך מליבנו האוהב, ונהננו מכל שיר ושיר. יש פסוק שאומר, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. אני מברך אותך ואת יורם וכל המאזינים וכל עם ישראל בבריאות איתנה, שמחת חיים לכל אחד בדרך שלו, ושתמשיכי לענג אותנו. תודה, תודה ושוב תודה. המון המון תודה לך, אבי תביסל. תודה שהזנת, שבת מבורכת, ויום ראשון בשעה 10 בעזרת השם אשמיע לך את השידור החוזר במקום מחר בשעה 10 בבוקר. ניקולאוס פנאיודיטיס.

שבת שלום לאתי ומשה סעיד, אסתר ג'רסי, דורית כספי, פנינה אתיקה, מי עוד מאזין לי שיכתוב לי? את השיר הבא אני שולחת אליך אורי צפני, פנוס מרינוס, והוא אומר תשאירו אותי לשיגוני, איך לא, איך לא נהיה משוגעים מהקצב הזה, מהזבקיקו, מהדון. רגע רגע, יוסי כהן כותב, מה השאלה פה? ועוד איך שאנחנו נהנים, איך לא נהנה עם שירים יפים כאלו, המון המון תודה לך יוסי.

מרים אבו כותבת לריקי, נהניתי בזמן הקצר כרגיל, היה כיף, צריך לשבח אותך על כל ההשקעה שאת משקיעה, אפילו שיש תקלה, את לא מוותרת, אז שתהיה לך שבת שלום ולמאזינים, שבת שקטה, אמן ואמן, תודה שהזנת לי מרים אבו, וכן לצערי, השידור החל מאוחר יותר, לכן אסיים היום בשעה 6, ויום ראשון בשעה 10 בבוקר. מי שירצה לשמוע, שידור חוזר. בשבילך מרים אבו, אנטולה, אלי פרגי. והיא טוענת שהיא בזבזה את הנעורים.

כן, אנחנו מתקרבים למאה טון. חרולה לברקי, והיא טוענת שהמתים אינם חוזרים לחיים. לפי מה שאבי טוויסל אומר, אנחנו מתקרבים לאלף טון.

0: אתם נהנים.
1: כן, חזרנו לקצב הרבטיקו, פוטין עם אברקי, אבל איפה התיריס? היא מבקשת אוזו. כן, פוטיני.

ואנחנו ממשיכים עם פרפניאדיס בטברנה של האישה שלי, כך הוא שר. והוא שר לך יובל פנחסי.

que fume, fume. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, כן, במקום של, בטברנה של רדיו דבש יווני.

כן, חברים יקרים, חברות יקרות, יש לי גם סיפורי אגדות, אגדות עם יווניות, שקשורות לטברנה, לאוכל, לכלי נגינה. בלב סמטותיה הציוריות של פארוס, שכן הקשת של ניקוס, טברנה יוונית עתיקה, שבה אוכל טובל בקסם. מי שסעד שם בשקיעה, לא יכול היה לסבוע מטעמו של סלט חורייתי כי אלוהי, עגבניות עסיסיות, פטה שנמסה בפה. האגדה מספרת שמי שטעם מהיין האדום של ניקוס בחודשי הקיץ, זכה בשלוות נפש נצחית. איזה כיף. אנחנו נמשיך בשמח. סטליוס קז'נג'ידיס חוזר אלינו עם הבקתה שלו. וכולם כולם בפול ווליום. להעיר את השכנים.

כן, אנחנו עם יוגו זפטס. אבל איפה אתם? איפה אתה, יוסי כהן? סמי זקן? רבקה שר?

0: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי ודאי, בטברנה של רדיו דבש יווני, אנחנו עם מיכל אסמנדיאטיס. היידי יובל, שיר אחרון בשמח, נעבור לשקטים, נוריד הילוך.

0: ברדיו דבש.
1: נה, רק כאן ברדיו דבש יווני, בטברנה של רדיו דבש יווני. ולפני שנוריד הילוך, בא לי לספר לכם אגדה נוספת, אגדה על באוקיס ופילמון. זו טברנה בתוך הבית. לפני שנים רבות, זאוס, מלך האלים, והרמס, האל השליח, החליטו לרדת אל פני האדמה, מחופשים לבני תמותה עניים, כדי לבחון את מידת החסד והאירוח של בני האדם. הם שוטטו בין כפרים ועיירות, דפקו על מאות דלתות וביקשו מקלט ומעט אוכל ללילה. כולם גרשו אותם בבוז, נעלו את הדלתות והתעלמו מרוח המצווה היוונית לארח זרים. לבסוף, כשהם עייפים ומוכזבים, הם הגיעו לבקתה קטנה ודלה ביותר בקצה אחד הכפרים. שם חיו באוקיס ופילמון, זוג שישים עניים, אך אוהבים. ברוכים הבאים לביתנו הדל, אמר פילמון בחיוך רחב. אין לנו הרבה, אבל כל מה שיש לנו שלכם הוא. השניים הכניסו את הזרים פנימה, והפכו את ביתם לסוג של טברנה מאולתרת וחמה. באוקיס הדליק את האש ובשלה... באוקיס הדליקה את האש ובשלה מרק ירקות פשוט מהגינה שלהם. פילמון הציע להם לשטוף את רגליהם העייפות וערך את השולחן, שולחן העץ הישן. הם הגישו לאורחים גבינה, זיתים, תאנים וקד קטן של יין פשוט מול במים. בזמן שהם אכלו ושתו, פילמון ובאוקיס שמו לב לתופעה מוזרה ומדהימה. בכל פעם שהם מזגו יין לגביעים של האורחים, קד היין לא התרוקן, אלא התמלא מעצמו שוב ושוב ביין משובח ומתוק. הזוג הקשיש הבין מיד שאין מדובר בבני תמותה רגילים, אלא באלים. ברוח האירוח היווני האמיתי, הם חששו שלא הגישו מספיק, וניסו לתפוס את האווז השמירה היחיד שלהם, כדי להקריב אותו לכבוד האלים. האווז, שהיה מהיר מהם, רץ אל בין רגליו של זאוס כדי למצוא מקלט. זאוס, שהתרגש על דמעות מטוב ליבם, עצר אותם ואמר, אתם אנשים טובים, כל השכנים שלכם סרבו לפתוח את ליבם והם יאנשו, אבל אתם תבורכו. האלים לקחו את הזוג אל ראש ההר, כשהביטו לאחור הם ראו שכל העמק והשכנים הרעים נעלמו תחת אגם מים גדול, ואילו הבקתה הקטנה שלהם הפכה למקדש שיש מפואר ומוזהב. זאוס הביט הציע להם לבקש כל משאלה שירצו. באוקיס ופילמון ביקשו רק שתי בקשות, להפוך לשומרי המקדש שלו, ושבבוא היום הם ימותו יחד, כדי שאף אחד מהם לא יצטרך להתאבל על האחר. משאלתם התגשמה, הם חיו עוד שנים רבות, שרתו את הבאים למקדש, באותה אירוח חמה, וביום אותם הם הפכו לשני עצים השזורים זה בזה, עץ אלון ועץ תרזה, שממשיכים להטיל צל ולספק מחסה לעוברי אורח עד עצם היום הזה. זהו סיפור טברנה מושלם, כי הוא מדגים את הלב של התרבות היוונית עד היום. לא משנה כמה מקום קטן או דל כשנכנסים אליו, היין תמיד יזרום, האוכל יוגש באהבה, והזר הופך מיד לבן בית. מרים אבו בשבילך, גליקרי על הבמה, עם פריגי פסע, נסיכה, היא מתכוונת אלייך.

0: כן, אתם רוצים סיפור נוסף יפה. הלירה של הרמס והצב מתוך מיתולוגיה היוונית. המצאת הלירה, כלי מיתרים מעין נבל קטן, מן החשובים ביוון העתיקה, מגיע מהמיתולוגיה היוונית. המספרת על מעשה קונדס, גניבה ופיוס בין שני אחים אלים, הרמס ואפולו. ביום שבו נולד הרמס, אל הסוחרים, הנבדים והגנבים. הוא התגלה מיד כתינוק פיקח, שובה ויוצא דופן. הוא יצא ממערת אמו ומצא בחצר צב. הרמס הרג את הצב, רוקן את השריון שלו, ומתח על פניו שבעה מיתרים, עשויים ממאיים של בעל חיים. בחלק מהגרסאות מדובר בחוטי פשטן או מאי כבש. כך הוא יצר את הלירה הראשונה בהיסטוריה. בהמשך אותו היום, תקף הרמס הקטן רעב לבשר. הוא חמק אל המראה של אחיו למחצה, אפולו, שהיה אל המוזיקה, האור והנבואה. והוא גנב 50 פרות יפהפיות מתוך העדר הקדוש שלו. כדי שאפולו לא יצליח לעקוב אחריו, הרמס התחכם. הוא קשר ענפים לרגלי הפרות והוליך אותן אחורנית כדי לבלבל כיוון העקבות. אפולו, שהיה אל הנבואה, גילה במהירות מי הגנב והגיע זועם למערה של הרמס כדי לדרוש את הבקר שלו חזרה. הרמס הקטן שכב בריסתו והעמיד פני תינוק תמים. כשאפולו התחיל לצעוק, הרמס שלף את הלירה שהמציא והחל לנגן עליה. הצלילים שבקעו מהכלי היו כל כך מתוקים, עדינים ויפים, שזעמו של אפולו שכח מיד. אפולו, כאל המוזיקה, הוקסם לחלוטין מהכלי החדש ומהצלילים שלא שמע מעולם. אפולו הציע להרמס עסקה, הוא ויתר לחלוטין על הפרות הגנובות, ובתמורה קיבל את הלירה. מאותו רגע הפכה לירה לסמלו המובהק של אפולו, והוא הפך לנגן הלירה, הגדול והמיומן ביותר מבין האלים. בהמשך, אפולו העניק את הלירה במתנה לבנו המוזיקאי והמיתולוגי, המוזיקאי המיתולוגי אורפאוס, שנגינתו הייתה כה מחשפת עד שהצליחה להזיז אבנים ולהרגיע חיות טרף. מוסר ההשכל, מוזיקה יכולה לשנות גורל, יצירתיות, אומנות ויופי יכולים לפתור סכסוכים ולהפוך כעס, הרס וגנבות להרמוניה ולשלום. חרה ורה, לנגינת הכינור, זה הזמן לסלוח בעברית, אתם מכירים. היי דקנסקי.
1: תרי ג'רבה.
0: יעשו תותח.

0: Είμαι να ξέψεις οι άνους μήνους κι εσάσους. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ψήσου.
1: Οπαλα. Οπαλα, οπαλα, ויש לי סיפור נוסף. הרימון של פרספונה, מלכת העולם התחתון ואשתו של הדס אל השאול. אוכל ביוון הוא אף פעם לא רק אוכל, יש לו כוח כמעט מיסטי. הסיפור על הרימון הוא אחד המפורסמים שבהם. הדס אל השאול התאהב בפרספונה היפהפייה. בזמן שכתפה פרחים בשדה, האדמה נפתחה והוא חטף אותה אל ממלכתו האפלה. אמא, דמטר, אלת התבועה שקעה ביגון והפסיקה את צמיחת הפירות והירקות בעולם, מה שגרם לרעב גדול בעולם, וכך גם נוצר החורף. זאוס, מלך האלים, ואביה של פרספונה, נאלץ להתערב כדי להציל את בני אדם. הוא דרש מהדס לשחרר אותה. החדס בהרמומיותו נתן לפרספונה לאכול גרעיני רימון ספורים לפני שעזבה. לפי חוקי השאול, מי שאוכל ממזון העולם התחתון נידון להישאר בו, ומכיוון שהיא טעמה מאוכל השאול, היא נקשרה למקום ונאלצה לחזור לשם בכל שנה למשר מספר חודשים. ואנחנו במסבעה עם פאיומציס,

שבת שלום לרבקה שר. רבקה, שיר הבא אלייך, כשאת שותה בטברנה, כך שרה סוטיריה בלו. יאמס.

שוקי, אתה ביקשת את חסרי השיניים והם הגיעו מסתולים לאללה. מוכרים לשבור לי את כל האולפן.

שרה כהן כותבת, הם הגיעו לטברנה של ריקי, כן, לטברנה של רדיו דבש יווני. ואנחנו בטברנה של ירפי.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם במקום הנכון, בטברנה של רדיו דבש יווני. חבר'ה, אתם יודעים מה ההבדל בין טברנה לבוזוקאיה? טברנה, במקורה, היא קודם כל מקום של אוכל, בעוד שבוזוקאיה היא מקום של הופעות, אלכוהול ומסיבה. כדי לעשות סדר בבלגן התרבותי היווני, הנה כמה מההבדלים המרכזיים בין השתיים. טברנה זה הלב הקולינרי. בבסיסה הטברנה היוונית המסורתית היא מסעדה משפחתית עממית. הפוקוס המרכזי, אוכל יווני אותנטי, ביתי ופשוט, סלטים, בשרים על האש, דגים, תבשילים וכמובן ציפורו, אוזו או יין, הבית. עניין המוזיקה, טברנה לא מחייבת מוזיקה כלל, ורוב הטברנות ביוון, בטח באמצע השבוע תתנגן מוזיקת רקע בלבד מתוך רמקולים ובווליום שמאפשר לאנשים לשבת, לדבר ולאכול בכיף. מתי יש מוזיקה? חלק מהטברנות מערכות נגנים בסופי שבוע או בעונת התיירותית. לרוב צמד או שלושה נגני בוזוקי וגיטרה, כן, כמו אצלנו ברדיו דבש. המוזיקה שם תהיה אקוסטית, אינטימית, ולרוב בלי הגברה מטורפת. אנשים שרים סביב השולחנות, אך המטרה היא עדיין ליווי לארוחה. בוזוקאיה זהו מקדש מוזיקה וחפלות. הבוזוקאיה שנקראת ביוון המודרני פיסטה, כלומר במה, היא סיפור אחר לגמרי. זהו מועדון לילה להופעות חיות ענקיות. הפוקוס המרכזי, המוזיקה, הזמרים, לרוב כוכבים גדולים, והחוויה הקהילתית של חפלה, הבמה הגדולה, מערכות ההגברה והתאורה, הן ברמה של קונצרט, והבוזוקי הוא מלך הערב. האוכל והשתייה, בבוזוקאיה לא באים לאכול ארוחה מלאה, יושבים שם סביב שולחנות קטנים או על הברים, והזמנת החובה היא של בקבוקי אלכוהול כמו אוזו, וויסקי, וודקה, בליווי פלטות קטנות של פירות, פיצוחים או גבינות. האווירה? האירוע מתחיל מאוחר מאוד בלילה, לרוב אחרי חצות ונמשך עד לפנות בוקר. כאן מתרחש המנהג המפורסם של זריקת פרחים, בעבר זה היה צלחות, על האומנים, וריקוד הזבקיקו או הצפטטלי על הבמה או בין השולחנות.

0: אוטרלוס המשוגע, יא נזכר לי. איפה אתה, אבי תביסל?
1: Γεια σου, Δημητράκη, λίβανε με τον μπουζούκι σου.

כן, אני רוצה לחזור ללפטריס פנטזיז, כי יום טוב צקירי פספס אותו, אז אני רוצה להשמיע שוב את המחרוזת היפה עם אנג'לה דימיטריו, וכן, זה מתוך בוזוקאיה. אז בפעם הבאה שמישהו אומר שהוא הולך לטברנה, הוא מצפה לשבור צלחות ולרקוד על שולחנות עד 4 בבוקר, אפשר לתקן אותו בעדינות, הוא מחפש בוזוקאיה. לטברנה הולכים כדי לפתוח שולחן, ליהנות מהאוכל ומהחברה ומהשקט. אז מנגינה רגועה ברקע. והנה פנטזיז עם אנג'לה.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
1: שבת שלום לירון שהצטרף אלינו, כיף שאתה פה איתנו, וגם יורגו לפקס יחד איתנו פה ברדיו דבש יווני בטברנה.

כמו בכל טברנה, גם בבוזוקאיות, מסיימים בקצב, זה ביקיקו הכבד, הכבד.

כן, הפוסטולוס עברה זה איסור, רוצה להמשיך. לזה קוראים אוך על האוך. נכון, איריס? אז הנה, מההתחלה, בלי הפרעות.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: שיר אחד לפני סיום, סטאוס אקיס.

לסיום, מאזינות ומאזינים יקרים, בפעם הבאה כשאתם יושבים לשולחן, אל תמהרו, תכינו קוביות פטה בצלחת, תזלפו שמן זית, תמזגו כוסית ותנו לצלילים לקחת אתכם אל הטברנה, כמובן, טברנה של רדיו דבש יווני. אז אני מקווה שנהנתם, שיהיה לכולכם סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת, ושיהיה לכולנו ימאס. כן, אכילי הסיגרה הוא מבקש, זה פקיקו כבד, כמו שאנחנו אוהבים. אז הנה מההתחלה. ככה מסיימים ערב בטברנה. יא סוסמי.

0: מזל טוב, יום טוב, צקירי, חרוניה פולה. למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון.

يعمل عند المؤسسة.

ריקי, תודה על שידור מושלם, מגוון בכל הסגנונות. כיף לשמוע אותך מתרגמת. כל כך חשוב להבין את המילים המופלאות שבתוך השירים המרגשים. נהניתי מכל רגע. שתהיה שבת שלום ומבורכת לכולם, ושנה אזרחית טובה ומוצלחת. המון המון תודה לך, איריס יקרה, תודה על המילים. שתהיה גם לך שנה אזרחית נהדרת, מוצלחת, שבת מבורכת. אנחנו נמשיך. מי מסיולי כעס. מוקדש לכולכם מאיריס.

שבת שלום, שבת דבש לברם קנסקי שסוף סוף הצטרף. רציתי להקדיש לך שיר שאת אוהב, אבל מכיוון שלא נכנסת, זה יהיה בעוד שבועיים, כי שבוע הבא בעזרת השם יש שידור שכולו זה בקיקו, אז תתכוננו. אני מרצה לסיים עם יאניס לבסיס, שיר כבד כבד כמו שאתם אוהבים. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם. אז אנחנו נתראה בעזרת השם ביום שישי הבא באותה שעה, שעה אחת. שבת מבורכת, שנה אזרחית שכולה דבש, של אחדות, של שלום, של אהבה, של בריאות, של כל שתבקשו לו יהי אמן.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

שבת רגועה. בואו, בואו נקבל את השבת עם השירים הכי יפים, וגם זמרת ענקית, כהנת הזה בקיקו, קטי דלית.

יובל וקרמלה יעשו ענק המזגנים, שרה וחיים כהן, סמי ואותי זקן, חיים ואתי פונפיל, שבת שלום לאבי תביסל, איציק סבג, שבת שלום לשרית בונדובסקי, שבת שלום לשי,

שבת ושמולי כהן, יורם רחמני, מנשה סרנג'י, חזי שאול, אורי צפני, משה כהן מחדרה,

כן, את השיר הראשון אני רוצה להקדיש לך נורית כספי. שבת מוארת ויפה. לשיר קוראים הקיץ הזה. כן, אבל קצת חם, נכון? אז תהיו במזגנים כמוני. 2, 1

כן, אז אנחנו פתחנו עם הקיץ הזה ועם השמח הזה. יש שתמיד יהיה לנו רק שמח. שבת שלום לגיל רפאל פרי, לאתי בן

אנחנו נמשיך עם השמח ועם שירים חדשים, יולי 2024. שבת שלום לאתי ומושי סעיד, אופר ורותי עזרה, מי להיות מאזין. מקדישה לכולכם באהבה.

כן, אנחנו ממשיכים עם השירים החדשים, יולי 2024. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. והיום בהמשך קטי דלי, כהנת הזווקיקו, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. איפה כרמלה פנחסי? מוקדש לך באהבה מיובל.

השמעת בכורה ברדיו דבש יווני דני קטייני. הייתה

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. ממשיכים עם אלקוס וזוקולוס. איפה אתה גליקו פויסה?

חדשה בהמון אהבה לך חיים, חיים כהן, וכולנו מצטרפים. אם אתה זוכר את החלום הזה, שרה ג'ני, נוגה. רגע, אתם בטוח מכירים, זה קאבר לשיר של יאניס פריוס, אז בואו נשמע מההתחלה.

אגב, ביום שישי הבא תהיה לכם קטי גרי עם ביוגרפיה, שירים ותרגומים, והיום קטי דלי בהמשך. את השיר הבא אני שולחת אליך, אורי צפני, מה דובלה? תשמע איזה ביצוע יפה.

וממשיכים. אוח, מסרלוף. יעשו משה לוי, איציק איצקו, נינה אתיקה,

איזה יופי של ביצוע, אנה ויסי ביחד עם אדוני ברמוז. ועל הבמה גליקריה, היא רוצה לשיר לך ביטה ויסל, והיא מחפשת את מי, את מי? מירי אמבו, מקווה שאת בהזנה.

0: Crazy Octopine.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: זו הייתה גליקריה, ואנחנו ממשיכים עם סטליוס קז'נג'ידיס, והוא מבקש, תביא לי משקה. אז זו הזדמנות מצוינת לעשות ימאס, שיהיה לכולכם ימאס.

0: anybody home?
1: איפה, איפה אתם? איפה כולכם? שבת שלום איציק סובק, שהצטרף אלינו יוסי כהן.

מצטרף אלינו וסיליס קרס, לאן אתה הולך? הוא שואל. אבל יוסי פה, יוסי מאזין, יוסי אוהב את קרס.

ממש לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שאלה אותי שאלה מרים אבו לגבי סופיה בבו, והיא ביקשה לשמוע שירים, תרגומים, ביוגרפיה, וכן, אני בדקתי אם כבר סיפרתי, ואכן סיפרתי. אז הנה, אם את רוצה לשמוע שוב, אני אספר לך. סופיה בבו הייתה זמרת ושחקנית יווניה. היא נולדה בטורקיה ב-1910 ונפטרה ביוון ב-1978. היא נודעה בעיקר בזכות הביצועים שלה לשירים פטריוטיים. פטריוטי פירושו מסור ונאמן לארצו. במהלך מלחמת יוון-איטליה, כאשר קונתה זמרת הניצחון. שמה אמיתי היה אפי בבו. רגע, יש לי קצת בלגן, כי אני פשוט לא הכנתי את עצמי, לא הבנתי מה הולך פה. היא החלה את הקריירה שלה בסלוניקי בתחילת שנות ה-30 בחורף 1933, והתקבלה לעבודה על ידי מפעיל בתיאטרון. לאחר מכן החלה להקליט שירים רומנטיים עבור חברת קולומביה וזכתה לתהילה בזכות קולה. המוניטין שלה לעומת זאת הרקיע שחקים לאחר המתקפה האיטלקית על יוון ב-1940, כאשר הביצוע שלה לשירים הפך להשראה מרכזית עבור החיילים הלוחמים, כמו גם לאנשים שבכלל שעבורם היא הפכה במהירות לגיבורה עממית. במקביל היא הציעה 2,000 לירות זהב מהון שלה לצי ההלני. לאחר הפלישה הגרמנית וכיבוש המדינה באפריל 1941, היא הועברה למזרח התיכון, שם המשיכה להופיע עבור הכוחות היוונים בגלות. לאחר המלחמה ב-1949 היא רכשה תיאטרון משלה, תיאטרון בבו באתונה, בשנת 1957. היא נישאה למאהבת שלה משכבר הימים, מימיס. במהלך שנות ה-60 היא הופיעה פחות ופחות עד שפרשה סופית בתחילת שנות ה-70. היא נפטרה ב-11 למרץ 1978 בגלל תפקידה במלחמה ומאמציה במהלך כיבוש הציר. היא זכתה לדרגת רב סרן בצבא היווני. שיר הרבטיקו מסירלו הוקלט לראשונה ביוון ב-1927 על ידי זמר הרבטיקו תאודוטוס דימיטריאדס, שכונה טאטוס. אנחנו נשמע עכשיו את השיר מסירלו בביצוע של סופיה בבו בשנת 1947. ורוצים גם תרגום, אז הנה. מסירלו היקרה שלי, העיניים המתוקות שלך, שרפו לאהבה בליבי, אח יא חביבי, אח ילילי לי, אח. דבש נוטף מהשפתיים שלך, אך מסירלו, היופי הקסום ישגע אותי, אני לא יכול יותר לסבול זאת. אך אני אגנוב אותך מארצות ערב, מסירלו המשוגעת, שחורת העיניים שלי, החיים שלי משתנים עם נשיקה, אך יא חביבי, עם נשיקה קטנה. אז הנה, מסירלו.

הנה, גם גליקריה חוזרת בשבילך, מרים אבו. אבל לא לפני שנברך את קרמלה פנחסי, והיא רוצה לברך את בעלה יובל בהצלחה בכל מעשה ידיו, וגם מקדישה לו את השיר הבא של גליקריה, קוראים לה שיר נשימה. בואו נשמע, שיר ענק.

ברדיו דבש יווני אין היגיון, יש אהבה, יש שירים ביוונית. אז אני מקווה שאתם כבר מאזינים, נוסימן. יובל פנחסי אומר תודה רבה לאשתו היקרה שהיא הכתר של הבית ומקדיש לה באהבה. גן העדן שלי, כך הוא שר לך. ורגע רגע, שרה כהן כותבת, ריקי, אם אפשר לאחל יום הולדת שמח, בריאות והצלחה לבן שלי עדי ולכלתי דבורה, את כל הטוב שבעולם, את כל הטוב שיש, כך היא מבקשת, כמובן, כמובן, שרה, בשבילך, בשביל חיים, בשביל הכלה, בשביל הבן, לכל המשפחה.

כן, שיצטרף אלינו, יעשו מוקימו, השיר שאת אוהב, אישה נאמנה. כן, מהר מהר, איך שראיתי שכתבת, הכנסתי את השיר, ולרגע תקע את הפלייליסט, מקווה שריננתם כבר והכל בסדר. אז הנה, אישה נאמנה בשבילך, מוקי. יעשו צביקה קוץ, צביקה וסטיקו, שבת ו...

צביקה קורץ, פאולה במקרה דיברה איתך, כי היא אמרה לי, אני אדבר איתך עם השירים שלי, ככה, ככה היא אמרה בדיוק. מוקדש לך צביקה, מאשתך.

איציק סובג, את השיר הבא אני שולחת אליך, סטליוס קזנג'ידיס. וסטליוס עם החוויות שלו בשבילך איציק, ולכל מי שאוהב את סטליוס.

של שיר, שבת שלום, שבת דבש, קלו סבתו, שמולי כהן, ביתו ליובן, והוא רוצה למסור לשאול ולרונית הברבוניה, שתהיה לכם שבת שלום, משמוליק ודורית, אוהב אתכם, והוא מקדיש לך את יני סטסיוס, ואגליקי אילדי מקדיש לשניכם, שאול ורונית, באהבה, לשיר קוראים דרך אחת.

וואו, איזה שיר ענק, אחד היפים לטעמי. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני אתם במקום הנכון. עוד שיר אחד.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: Shabbat shalom, Shabbat vash, למשפחת אדונה יקרה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות. אנחנו עוברים לקטי דלי. קטי דלי, אחת המבצעות הטובות ביותר של הזבקיקו הגדולים בשנות ה-70, והיא מכונה הכהנת של הזבקיקו. היא ילידת כפסלי, אני מקווה שאמרתי נכון, אתונה. קטי, לא רשום בכלל כמה חרשתי, אתם לא מבינים כמה חרשתי, כמה חיפשתי, כמה חפרתי, למצוא את הגיל שלה פשוט אין. אז אם מישהו יודע, אני אשמח אם תכתבו לי. קטי מספרת, נולדתי בפוקיונוס, מוצא מסמני, אני מקווה שאני אומרת נכון, צד קוטרונה. סבי וסבי היו מורים בארמונות. הם נתנו שיעורים לנסיכים. היינו כמו אריסטוקרטים, אבל רציתי להיות זמרת. קטי עשתה את צעדי הראשונים בתחום המוזיקה בשנות ה-60. סיבות אישיות אילצו אותה לגור בקנדה ובאמריקה. בואו נשמע את השיר הראשון בקצב הרבטיקו. שולחת אליך אבי טוויסל.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לזכרו של שוקי מהפרדש של חנה, שמאוד מאוד אהב לשמוע את קטי דלי, ואפילו פעם ביקש ממני לשלוח לו אלבום שלה. עזבת בלי לשאול אותי, כך אומרת קטי.

עזבת בלי לשאול אותי, עזבת בלי להגיד לי, לאן שלא תלך, אל תשאל עליי, אתה תשאל עליי, כאילו לא מצאת את ליבי, לאן שלא תלך, תחשוב על החיים שחיינו ביחד, אתה תיפגע, אתה תפקה, אתה תיעריץ, בבוקר, בצהריים ובערב, עזבת בלי לשאול אותי, אבל אתה תתחרט לילה אחד, ואם תרצה לחזור, יהיה לי מישהו אחר בלב.

מספרת, טירוף השירה נכנס בי עוד מבית הספר. בגיל 12 הוכנסתי למקהלה לשיר את אבא מריה, אבא מריה, מאת שוברט. מאז אני אומרת שכשיהיה גדולה אני הולכת להיות זמרת. אבא שלי היה מניאק, סליחה על הביטוי. הוא נהג לומר לי, אני חותך לך את הגרון. הוא אפילו לא נתן לי ללכת לבלט. לא נהפוך אותך לזונה, נהג לומר לי אבי. אבל אמא שלי לקחה אותי בסתר. אבא שלי הבין את זה, אבל אני ואמא עבדנו עליו עד שברחתי לקנדה. בגיל 17 היא הגרה לקנדה. לא הייתה לה בעיה עם אנגלית כי היא למדה אנגלית ביוון. הדרכון הקנדי הוא הטוב בעולם, זה מכסה אותך בכל מקום, זה מה שאמר לי מאגר, אבל שם איבדתי את כל הזכויות שלי. קטי המשיכה וסיפרה, החלום שלי היה לנסוע לאמריקה, זה מה שרציתי מאז שהייתי ילדה. ראיתי את הארץ מהמגזינים שדפדפתי בהם, נסעתי למונטריאול. אני לא זוכרת הרבה, זה נראה לי כמו עיר נחמדה. היה לנו שם בן דוד והלכתי לעשות בייביסיטר לילדים שלו. עבדתי גם במסעדות. כל היוונים עשו אז את העבודה הזו כשעזבו למדינות זרות. עבדתי 15 שעות עבור 5 דולר קנדי. יום אחד כשעבדה במסעדה קולה משך את תשומת ליבו של מעסיקה. בתוך המסעדה שרתי, וככה במקרה שמע אותי הבוס, סיפרה קטי. בואי, תני לי לעשות אותך זמרת, אמר לי. אבל השיר היחיד שאני מכירה הוא מנדולינה. אמרתי לו, שבי, הוא התעקש. תתחילי על הבמה עם טמבורין, אתם יודעים מה זה, תוף מרים. ובינתיים, את תלמדי. הוא הביא אותי למועדון, להופיע ואמר, אני הולך לעשות אותך זמרת. אז למדתי והתחלתי לשיר שם ב-1971. בואו נשמע את השיר הבא, אותו אני מקדישה לכם, צביקה ואסתי קורץ. וצביקה אומר לאסתי, אל תברכי ממני שוב. לא, לא, קטי דלי אומרת את זה. אל תברח ממני שוב, ידעתי שיום אחד תבוא ותתעייף מהטירוף שלך, אל תסלק יותר, מנגה שלי, בחור קשוח שלי, תישאר בתוך החיבוק שלי. הפרידה שלנו לא הייתה הוגנת וקשוחה לאין שיעור. אל תברח ממני שוב, מצאתי את עצמי בדרך החיים, בלי אמא, קרובי משפחה. אל תברח ממני שוב.

0: 河。
1: Hey, that's Rika, the full volume.

כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך חיים בונפיל, אני מקווה שאתה בהזנה, ושולחת גם עד ליוון לאליך שמולי כהן. במקור סטליוס קז'נג'ידיס. אבל רגע, רגע, רגע, יש לי גם תרגום. אני אף פעם לא אוהב, אני אף פעם לא אוהב, אני אומר לך את זה בבוטות, ואם אהבת אותי, ספרי לי, למה זה צריך להסיק אותי? אל תהיי קודרת כלפיי, בלי סיבה, במרירות וכאב, שאני אף פעם לא אוהב, שאני אף פעם לא מתעייף. החיים שלי לא יציבים, אני אוהב חופש, בדיוק כמו הצוענים, שלא גרים באותה עיר. אל תהיי קודרת כלפיי, בלי סיבה, במרירות וכאב, שאני אף פעם לא אוהב, שאני אף פעם לא מתעייף. גם אם אנו נפרדים, אז מה? זה לא צריך להפחיד אותך. בחור טוב, יתאים לך יותר, אל תהיי קודרת.

כן, במועדון שהיא הופיעה ב-1971, היא פגשה את טאקיס ביניס. למעשה הוא גילה אותה והחל לעבוד איתה. טאקיס שעה בקנדה ובארצות הברית משנת 1958 עד 1983, ולאחר מכן הוא חזר ליוון. ב-1968 קטי עזבה לניו יורק, שם נאלצה להתחתן כדי שתוכל להמשיך לגור שם. התחתנתי באמריקה, החתונה הזו עלתה לי $15,000, אבל לאחר שנה אחת התגרשתי, כי הנישואים היו מזויפים, מספרת קטי דלי. הוא היה בחור נחמד, כן, הוא היה האדם היחיד שבאמת אהב אותי, הוא היה מקלמטה ביוון, והיה באמריקה מאז שהיה בן 10. הוא התאהב בי, וכשעזבתי אותו, רק אז הבין ואמר לי, נשים כמוך נולדות פעם ב-100 שנים. למה לא ניצלתי את זה בזמן שגרנו יחד כדי להשיג גרין קארד? שירות ההגירה עקב אחריי, והייתי צריכה לחיות איתו תקופה, כדי שלא יעלו שנישואים אלו מזויפים. הוא מת בשנת 1987. היו לו מועדוני מורים בכל רחבי מנהטן. היה לו הרבה כסף. לא היו יחסי מין. והוא קיבל את זה, למרות שהוא היה יווני. הוא היה באמריקה מילדותו, והתרבות שלו הייתה אמריקאית. אהבתי את אמריקה, אבל עברתי שם שנים קשות. כשהכל נראה טוב, אתה יודע איך זה דבר רע. כשאתה לא יכול להיות בשום מקום, כי כולם מחפשים רק להשכיב אותך, סליחה על הביטוי. אם הייתי צריכה להיות גם גבר וגם אישה בשביל עצמי, היו לי הטרדות גם מלקוחות במועדון בו עבדתי. אז כשאדם הציק לי, הרבצתי לו בכל הכוח, ומכיוון שפחדתי ללכת לכלא, חשבתי שנכון לחזור ליוון. כתבתי לאבא שלי, אבא אני זמרת, הוא כתב לי מכתב ואמר, מכיוון שאת רוצה להיות זונה וללמוד לעשן, אסור לך לחזור עם ילד לא חוקי הביתה. ובכל זאת עזבתי את אמריקה וחזרתי ליוון הביתה. את השיר הבא אני שולחת אליך, שמעון דדון, מאושר הוא האיש, איך לא יהיה מאושר עם אישה כמו טלי. מוקדש לכולכם באהבה, לך שמעון, לטלי, נמרוד. ושתמיד תהיו רק מאושרים, אמן. השמעון, אני מתארת לעצמי שאתה תרצה גם לשמוע את התרגום. מאושר הוא האיש, האיש המאושר. כשהוא לא מכיר אהבה ובנות יפות, דעתו לא מתקהה. יש לו 1,002 צרות, ואם הוא עשיר או עני, הוא לבדו יודע את זה. ובכל זאת אהבתי, ויש לי אש גדולה. צרות שלא ציפיתי, זה עלה לי לראש. ובין אם עשיר או עני הוא לבדו יודע זאת. ובכל זאת אהבתי, ויש לי אש גדולה. צרות שלא ציפיתי, וזה עלה לי לראש.

לשאלתך, שרה כהן, כבר אני מספרת. ב-1971 קטי חזרה ליוון, אבל ביוון נכנסתי להיריון, מספרת קטי. בין השנים 2001 ל-2010 הופיע קטי במועדון ויקטוריה, בכיכר ויקטוריה באתונה. יום אחד המלחין והתמלילן סטברוס קסרחטוס, שהיה גם חבר בפרלמנט האירופי, פגש אותה בכיכר ויקטוריה. שם הופיע, והוא התפעל מקולה. ב-2005 הם שיתפו פעולה ויצרו ביחד אלבום. סטברוס כינה אותה המוזה שלי. בשנת 2012 הם עבדו יחד למחזמר אמן ואמן. כמו כן, כולם הסתכלו על הגוף שלי, כך מספרת קטי, ולא על הקול שלי. היחיד שהתייחס אליי כמו למשפחה היה סטברוס. היינו ביחד יותר משנתיים, וכשהתברר שאני בהיריון, נאלצתי להתחתן בפעם השנייה. אבל זה היה רק לחמש שעות. אחרי הכנסייה נפרדתי ממנו, והוא הלך עם מישהי אחרת בליל הכלולות שלנו. זו הייתה הסיבה שהרסתי למעשה את הקריירה שלי. הוא לא רצה לעזוב אותי לבד. הוא היה חולה עליי. הוא היה בן מזל גדי ולא הבין כלום. חשב שמה שהוא אומר זה מה שצריך להיות. הוא קינה לי מאוד על כל מה שעשיתי והיה מכה אותי. הלכתי לשיר עם רגליים וידיים כבולות. וכשנתן לי לשיר עמד להסתכל עליי. לא הצלחנו להסתדר בכלל, הוא רצה להרוס אותי, ולא יכולתי לדווח עליו למשטרה, כי המגזינים היו כותבים עליי, ופחדתי שאמא שלי ואבא שלי יגלו. הרסתי את הקריירה והחיים שלי בגללו. והוא גם לא היה קשיר להיות אבא לילד שלי, אז הלכתי. אבל היו לו חברים שעקבו אחריי, ובכל מקום שמצא אותי, מצאו אותי, עיקו אותי. שילמתי הון כדי לקבל גט. הוא לא רק לקח את הכסף שלי, אני שילמתי לו בחיי. את השיר הבא אני שולחת אליך, דוד ירין, ברוך המצטרף, שבת מבורכת, סוף סוף. חבל פספסת את השירים היפים, השקטים, הדואטים, הקדשתי לך, אולי תשמע מחר בשידור החוזר. אז הנה שיר במקור של וסיליס קרס, החלום.

קטי דלי שיתפה פעולה ביוון עם שמות גדולים במוזיקה היוונית כמו ציצני, זבטס, גבלס, אולם בכוונה או במקרה, אולי בשל יעדרותה ארוכה באמריקה, היא מעולם לא הפכה מוכרת לציבור הרחב במשך כל השנים, ובשביל זה אני כאן, כן, בשביל להכיר לכם אותה למי שלא מכיר. קטי מספרת, ביוון עבדתי בקסבה, עבדתי עם דימיטריס מטרופנוס, וסיליס ציצניס, פנוס גבלס ואחרים, נהגתי לשיר את השירים שביניס לימד אותי. שירי גברים, כן, הרי בטיקו, זה בקיקו, אבל מכיוון שלא שילמו לי טוב, עזבתי והלכתי למועדון מקסים, ומשם לשחר עם מטרופנוס. היה שם תורים כל הלילה. היה שם גם עומר שריף שהשתתף בזמנו בסרט ביוון, והוא התאהב בי שם. הוא היה בא לילה אחד, נתן לי את הז'קט שלו, ולשני את החולצה שלו, ואמר, בואי להילטון וקחי את כל השאר. ואז הבטס לקח אותי ואמר, בואי לאמריקה, ומיד הסכמתי. שם התאהבתי באיטלקי, אחיינו של מאפיונר, קרלו גמבינו. הוא היה נשוי, הוא היה קתולי, וקתולים לא מתגרשים. הוא בא בשבילי כל לילה למועדון, למדתי גם שני שירים איטלקיים כדי לשיר רק לו. אבל האהוב עליו היה, מה זה הדבר שנקרא אהבה? כן, אני רוצה להשמיע לכם שיר אחר, לשיר קוראים שני רשעים חסמו אותי. עכשיו אני מבינה פשוט למה לא הצלחתי, למה לא שמעתם אותי.

שרה כהן, אני סיפרתי שהיא נכנסה להיריון והיה לה ילד, אבל אני לא יודעת באמת מה היה, לא מספרים אם היא עשתה בסופו של דבר הפלה או שהיא ילדה, זה אני לא יודעת, כי יותר מאוחר הבנתי שפשוט היא הייתה לבד, אז אני ממש לא יודעת, אין הרבה פרטים עליה למעשה. אני אמרתי לכם, חפרתי וזה מה שהצלחתי להוציא, וזה האמת שזה די הרבה, אבל פרטים ממש אין עליה. קטי ממשיכה ומספרת, הייתי יפה מגיל צעיר, הייתי בובה בלונדינית עם רגליים גבוהות מאוד ומותניים צרות בסגנון מרילין מונרו, והתנועה הייתה נעצרת כשהלכתי ברחוב. לא הבנתי את זה, אבל יכולתי לראות את האנשים שעצרו והסתכלו עליי. היופי הזה הביא לי רק הרס וצרות, אמרה קטי. תמיד שכרתי בית מול המועדון כדי ללכת מהר, והשתדלתי אף פעם לא להיות לבד. היה לי מזל שהאחיין של גמבינו התאהב בי, והיה מגן עליי מפני כל העיניים שראו בי טרף. הם נהגו לאמר על $1,000 מי יבוא איתי ראשון למיטה. אחד מהם היה אוסף את הכסף מאנשים שונים, כ-15 או 20 איש. ניצלתי ממש בנס. רוב השירים שקטי שרה היו שירים שזה למעשה לא היה המקור שלה, אבל השיר הזה שעכשיו תשמעו זה כן מקור שלה. לשיר קוראים האשמה.

כן, השיר הבא במקור של סטלוס קזג'ידיס, קוראים לשיר לב מתלונן, ואותו אני שולחת אליך אורי צפני. איזה צער מכביד עליך, כבד ובלתי נסבל, לב מתלונן, חסר נחמה, בעולם המזויף הזה שהוא כל כך עייף. לב, למה לך להתמוסס עם המרירות? מי עשה לך עוול והטעה אותך? דבר, דבר ליבי.

0: לאה בוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מטבח שיווני.
1: כן, הזמן נוזל ויש לי עוד המון לספר. באמריקה היה לי יותר טוב מאשר ביוון, כך מספרת קטי. האנשים שם היו תאורים יותר, כאן ביוון כולם רמאים. לדוגמה, כשהייתי בסיס שלי, זמר גדול מאוד נתן לחברת התקליטים שלי דאז 20 מיליון דרחמות כדי למחוק אותי מעל פני האדמה. במשך שנים היא נסעה הלוך ושוב לארצות הברית ויוון. היא שיתפה פעולה

נשים וקולגות כינו בי על היותי יפה. סוטוריה בלו נלחמה בקטי. היא הייתה אישה הראשונה שלבשה חליפה על רחבת הריקודים. היא חיה שנים רבות באמריקה. כן, קצת קשה לספר כשאני שומעת ברקע הזקות. ב-2012 קטי פרשה משירתה וסגרה אחת ולתמיד את הדלתות שנפתחו בפניה לרווחה. החלטתי לעזוב את המקצוע הזה כי נמאס לי לעבוד כל כך הרבה שנים ולא לקבל שכר. ביוון אף מועדון לא משלם. אני שרה ובעל המועדון מקבל את הכסף. אם אפתח את הפה זה יהיה רע. זו גם הסיבה שבגללה הפסקתי לשיר לתמיד. החלטתי שאני חייבת לעזוב ויצאתי בראש מורם. עכשיו הם מבקשים ממני לחזור. כשאמרתי לכולם, בואו למועדון לראות אותי ולתמוך בי, הם לא באו. עכשיו הם נזכרים בי, לא תודה, אני לא רוצה, אמרה במרירות. כן, קטי דלי הייתה מאוד מאוד מרירה על החיים. בואו נשמע את השיר הבא. אוח, המן המן, היידה שמעון דדון, איפה אתה סמי, סמי זקן.

היא ממשיכה ומספרת, עבדתי עם ציצני, זבטס, גבלס, דיוניסיו, הם לקחו אותי איתם כי הבאתי להם אנשים וכסף. עם זאת, אני לא קיבלתי כסף, שום דבר. ציצני אהב את הקול שלי, והייתי חברה של זבטס, אבל קיבלתי רק מלחמה מהם. כל הזמן הכשילו אותי, סיפרה קטי במרירות. באפריל 2021 פרצו לביתה כשישנה בחדרה. יש חלון שצינורות הגז עוברים דרכו. הם עלו דרך הצינורות. המכה העצומה עבורי הייתה ששנה לפני פרוץ הקורונה לקחתי את כל

כסף שלי מהבנק שהיה בכספת והעברתי אותו לכספת הביתית, לכספת הביתית שלי. בגלל שיש לי בעיות בריאות, לא יכולתי ללכת לבנק כדי לקבל כסף להוצאות יומיות שלי. כשנשאלה אם מישהו ידע על העברת הכספים, היא נעצרה בפתאומיות ואמרה, הייתה מישהי שהכירה אותי ונלחמה ונלחמתי איתה, כי היא רצתה שהפוך אותה למנהלת משותפת של הכסף שלי, בתנאי שהיא תדאג לי, אבל לא הסכמתי. כשהפורצים פרצו לביתי, הם ריססו אותי בזמן שישנתי. הם חיפשו בכל הבית, ומשלא מצאו את הכספת, העירו אותי והתחילו להתעקש שגלה להם איפה יש לי את הכסף והתכשיטים, סיפרה קטי בשברון לב. אמרתי להם, בבקשה, אל תפגעו בי, יש לי בעיות עם הלב שלי, יש לי הרבה בעיות בריאות, אני אתן לכם הכל. והם, ללא כל היסוס, תפסו אותי בשיער וגררו אותי, לקחו אותי לכספת, לאחר שקשרו אותי, כן, קשרו אותה לעץ ביער, הם שברו לי שתי צלעות, נתנו לי אגרוף בעין ובשפתיים כדי שלא יצעק. מה שיותר גרוע הוא שהתחול נפגע במידה רבה, התייפחה קטי. היא נלקחה מיד לבית החולים. שם נמצאו חבלות רבות והמשטרה נקראה לתעד את האירוע. עם זאת, היא בגלל ההלם שספגה לא יכלה להבין את היקף ההתעללות שספגה. כשהמשטרה הגיעה, לא הבנתי הרבה ממה שקרה לי, ולא ידעתי מה לומר. לא זכרתי שהם פתחו את הכספת שלי. הייתי במצב רע, אבל הדבר המטריד הוא שהפושעים חזרו כעבור 24 שעות, ולקחו את התיק שלה וגם את חפצי הערך. היא למעשה לא מהססת להתוודות בבכי, שאין לה יותר כסף אפילו לחיות, ומבקשת מהעולם לעזור לה. אני לא יכולה להסתיר את זה, אין לי אפילו כסף לחיות ממנו, אף לא יורו אחד, לא לחשמל ולא למים. צברתי את כל החסכונות שהיו לי במשך שנים כדי לחיות בכבוד. מעולם לא ביקשתי עזרה מאף אחד, ועכשיו בגיל הזה מצאתי את עצמי מבקשת מאנשים לעזור לי. אין לי אף אחד בעולם שיעזור לי. אני לגמרי לבד, אני מתחננת, כל חבר שרוצה לעזור לי שיעשה זאת, אומרת קטי בקול קורא הלב. כן, אם כתוב כאן שהיא נשארה לבד, כנראה שבאמת אין לה ילדים, לא היה לה ילדים.

איפה איפה תקנסקי? אהבתי וסניתי במקור של פאנוס גבלס. בוקר ולילה בחיי, אני הופך נואש שאהבתי וסניתי ואני אומלל. אהבתי את העיניים שלה, את השפתיים שלה, את הנשיקות שלה, אבל היא גרמה לי לסנוא את הלב הדואף שלה. עכשיו אין לי לב לאהוב שוב. אהבתי וסניתי, אני לא רוצה לחיות יותר.

רגע, רגע, רגע, רגע, לפני שאני מתחילה עם השיר, חיים בונפיל כותב, אני רוצה קודם כל לברך אותך, ריקי, ואת בעלך יורם, באחלה שבת, את כל הנינות והנין, הנכדים והילדים, וכמובן הנכדים שלי, שון אדוני, עדן בוגני, מעיין ממיימי, אחלה שבת לכולכם, לכל עם ישראל, וגם לך, חיים בונפיל, אני הקדשתי לך בהתחלה, אבל כנראה שעדיין לא התחברת, אז שתהיה לך ולכל המשפחה שבת מבורכת.

איזה שיר, אתם הולכים לשמוע, קטי דלי, בשיר של פריוס, החטאים שלך. אבל אני רוצה קודם להמשיך לספר לכם. לסיכום אומרת קטי, הקדשתי את חיי לשירה, אבל אם הייתי מתחילה הכל מחדש, הייתי הופכת לעקרת בית עם ילדים, כן, 4-5, איבדתי הרבה דברים בגלל הלילה, את החיים הפרטיים שלי, לא יכולתי להיות אישה, לשיר כל ערב ולהקים משפחה. מאז שההורים שלי מתו אני לבד, הלילה נתן לי הרבה מרירות, סבלתי הרבה, לא אכפת לי להגיד את זה, אני בסדר, אבל הצטערתי שנכנסתי לתחום השירה, השארתי את הקול שלי כמורשת, זה בתקליטים, ביוטיוב וכן הלאה. אני רוצה שמי שמכיר אותי יזכור דבר אחד, שאני אדם טוב, וכן, זה חשוב לי מאוד. בלילה פגשתי הרבה צביעות, אנשים שאוהבים אותך יום אחד, מעבידים פנים שהם לא מכירים אותך למחרת. זה הכי כאב לי, אבל אני בסדר. עבור מלחינים רבים, קטי דלי הייתה אחת הזמרות החשובות ביותר של הזבקיקו, הזבקיקו הכבד של שנות ה-70. קטי מתגוררת עד היום בפליו פלירו. אני מקווה שאמרתי נכון. אז בואו נשמע עוד שני שירים יפים של קטי, כפי שאמרתי, החטאים שלך, ואני רוצה גם לתרגם. אם הייתי צריך לספור את כל החטאים, יישארו לי רק 5 אצבעות מתוך 10, אבל החטאים שלך זה כל האצבעות שבעולם, אבל החטאים שלך זה כל האצבעות שבעולם. עכשיו את מנסה להצדיק את עצמך? בהרפול שלך, תוך כדי שתייה, ואת ממשיכה לספור את האצבעות שלך על החטאים שלי, אבל החטאים שלך זה כל האצבעות שלך, שבעולם, כל האצבעות שבעולם.

מרים אבו כותבת, ריקי, תודה על מה שאת עושה למען המאזינים, על התרגומים, על השירים, על המאמצים להקדיש לכל אחד את מה שהוא אוהב. שתהיה לך ולמשפחתך שבת שקטה ומענה, המון המון תודה, ותודה שאת איתנו, מרים אבו. ושימו דדון, עוד מעט שיר אחרון שקטי דלי, ואחר כך אני אשמיע את מה שביקשת. טוב ונו ההר בשבילכם, אז הנה רדיו דבש יווני. שבת שלום לשוקי פז, לכל המאזינים באשר אתם. טוב ונו ההר, העלה והשיר על ההר הגבוה ביותר, שישמע בשממה, כאבי עם הפריטה, הפריטה על הבוזוקי. ההר יהיה חברי, והאורנים יערכו לי לחברה, וכאשר אבכה ואכאב יענך ההר, על ההר אשאר רחוק מהעולם, לבדי אבכה ואכאב, וישמע אותי ההר.

0: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו
1: שרה כהן, בעצם כבר הקראתי, פשוט זה קפץ לי. השיר הבא, שתי דלתות לחיים, סטלוס קז'נג'ידיס, מוקדש ל... מה יהיה עם האזעקות האלו? כן, אני רוצה להקדיש בהמון אהבה לנמרוד, שיחגוג מחר יום הולדת. אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן נמרוד, אוהבים אותך, ממני, מיורה, מכל המאזינים, מההורים המקסימים שלך, מכל מי שנמצא איתך, מכל מי מהחיות, אז כאן, מכולם.

יוסי כהן כותב, תודה לך ריקי היקרה על עוד תוכנית נהדרת עם המון מוזיקה נהדרת, שתהיה לנו שבת שקטה ורגועה, אמן, אמן ואמן, וקרס. במיוחד בשבילך יוסי כהן, הבדידות שלי, כך הוא שר.

לכן אומר לכולם שבת שלום שקטה, בפרט ללבלי ויורם, שידור מנצח. תודה רבה, תודה שהיית איתנו שמעון דדון, אוהבים אותך, ושוב המון המון מזל טוב, יום הולדת שמח לנמרוד.

את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי תביסה, לאונידס וליס וסמי זקן כותב, תודה ריקי על עוד שידור מעולה, על

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: נורית גרוינשטרן, ברוכה מצטרפת. ונורית כותבת, פספסתי לצערי הרב את התוכנית היום, אשמח לשמוע את השידור החוזר מחר, תודה ריקי אהובה על הטוב, היפה והשמח שאת מפיצה סביבך, ומאחלת שבת שקטה לכולם. המון המון תודה גם לך נורית, ואם תשמעי את השידור החוזר, אז תשמעי שגם הזכרתי אותך בתחילת השידור, ואני שמחה שאת פה איתנו. השיר הבא יוצא אלייך, זפירס מילס. אלוהים של כל כדור הארץ, כך הוא שר.

שיר, והוא עדיין על הבמה, זה פירס מילס, והוא אומר, אל תגידי לי איך את אוהבת אותי, ואת השיר הזה אני שולחת אליך, דוד ירים, עם אופיספוס מגפס. אוטוטו לפני סיום,

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני. יסו תומריקו, אוהבים אותך, מחכים שתשדר גם אצלנו סוף סוף. אבי תביסל כותב, מתקרבים לסוף השידור וגם לקראת השבת, עוד שידור נהדר, כולו הרגה, וממש מרגישים את ההשקעה, כי החפירות שלך הן ממש מהבוידם, וזה לא פשוט בכלל. אז לריקי וליורם ולמאזינים, מאחל שבת שקטה, שנתבשר מבשורות טובות, עם ישראל חי. המון המון תודה. תודה שהיית פה איתנו, אבי תביסל. וגם דוד ירין כותב, תודה רבה על ההקדשה, לכל השירים והקדשות, חברה יקרה, אין עלייך. תודה, תודה לכולכם, תודה על כל הפרגונים. שיר אחד לפני סיום, שיקור גם הלילה, כן, שיהיה לכולכם ימס, תמשיכו לשתות ורק לשמוח.

השיר האחרון, פסוס קריסטליס, אומר אני פורש, וכמובן גם אני, זהו, קרוב לארבע שעות שידור. אז המון המון תודה שהזנתם לי, מקווה שנהנתם. אני בכל אופן, היה לי תענוג אמיתי. שתהיה לכם המשך האזנה רבה, ואנחנו ניפגש ביום שישי הבא.

0: לשלוח.
1: רדיו דבש, לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

שבת שלום, חג שמח, מאזינות ומאזינים. התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני. שבת שלום וחג שמח למלכה קוסטה פרנקו, שמחה לראות אותך, יסו. שבת שלום וחג שמח לאהובים שלי, שני, אילן ואוריאן, ולבעל היקר שלי, יורם. אוהבת אתכם. שבת שלום וחג שמח לברם שהצטרף.

0: שבת שלום וחג שמח למירי.
1: חג שמח.
2: חג שמח.
3: חג שמח.
4: חג שמח.
0: קדימה קדימה, אני מחכה לעוד חברים שיצטרפו, לעוד מאזינים. כן, אנחנו הולכים לעשות בלגן. כולם בפול ווליום, ובבקשה תעשו שיתוף.

רבת שלום, חג שמח, יהושע פז, ריקי משה, אהוב החמו. רם קנסי כותב אחלה מוזיקה.

ממשיכים בבלגנו, סיאטי קלאס, מקדישה לכולכם באהבה. שבת שלום, חג שמח, משה חזות.

0: יהודה אמר, שבת שלום, חג שמח. גם לך דיינה ארביב.
1: יתיק לב.
0: מוקדש לך מורן קדוש, באהבה משמולי קדוש.

0: סוקר גר.
1: אוח, אוח, אוח, זה שיר שאני חולה עליו. סוקר תה, סנטיוטיס. מוקדש לך יותר סקירי ולך יהודה אמר ולך ריקי משה שעושה לנו שמח בצ'אט.
0: סוקר גר,
1: סוקר עשה.

0: say yes. Hello. אבל אנחנו לא התעייפנו ואנחנו ממשיכים בשמח.
1: ברשות פארה בולי.
0: יהושע פז מוקדש לך, יעשו משה מלאך.

los amigos que te... אני לא שומעת את הקפיים.

חברים, חברות, אני הכנסתי את הציור שלי אתמול, מי שהבין לי. אני אמרתי בשידור שאני מתלבטת אם לשדר או לצייר, והחלטתי שאני עושה את שני הדברים גם יחד. וכשסיימתי לשדר, התחלתי את הציור, אמרתי לכם, אני הולכת לצייר יווני מנגן, אז הנה, אתם רואים אותו ברקע. אשמח לשמוע את ההצלחה.

ישראלי ליקור רדיו פונומלי. מי מתנשף? מי רץ? הגיע במיוחד לשיר לכם. היידה צליקיס.

וואו, מה נשבר? ברם, אני מבטיחה לך את פיצה בהמשך, שאני אשמיע את הכבדים, ואיזה כבדים הכנתי לכם?

Ya sube liado. Oh.

די, די לשבור. וואו, כל האולפן מלא זכוכיות. אז כבר דיברנו על זכוכיות, יש לי פה כוסית, ואני מרימה לחיים, לחייכם. מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, קבלת שבת. רדיו דבש יווני, אליניקו, רדיו פונומלי. ימאס.

קורה, חברים, חברות? עדיין לא אמרתם לי איך הציור, אתם רואים אותו ברקע, רק אתמול ציירתי. היווני שמנגן על הבוזוקי, נהנה, עם דגל יוון. שבת שלום, חג שמח לרינה מוסטקיס.

0: פינת הנוסטלגיה. נוסטלגיה.
1: כן, אנחנו עוברים לפינת הנוסטלגיה. זילב ויטיס אגפו. טאנוס גבלס. מוקדש לך. רינה מוסטקיס. היי דרינה.

חברים יקרים, חברות יקרות, במידה ואני אתנתק, כי בדרך כלל מנתקים אותי, אז אני אחזור מהר ואקווה מאוד שאתם תחזרו אליי. לא הייתי רוטשילד.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: Ναι, Ράδιο Δβάς.
2: אתם נהנים?
3: מה זה?
2: אני לא שומע! אתם נהנים?
1: אז כן, אני מקווה מאוד שאתם נהנים. היי דה בלגן! על הבמה, אלני ויטלי, אנחנו מורידים הילוך, קצת שקטים, ואחר כך אז זה בקי פה. הדובדבן שבקצפת.
4: Εγώ τραγουδάχα τα βραδιά στα σκυλάδικα σ' ένα χαμόγελο.

יופי של שיר, נייס פלמור. ואתם, אתם גדולים, אתם המאזינים הכי גדולים, כי אם לא אתם, מה אני שווה? המון המון תודה לכם על הלבבות, על השמח שאתם עושים. יאניס קלוטר חוס שולחת לכל אחד מכם באהבה בברכת שבת שלום, חג שמח, שביעי של פסח.

0: Lucy. אצי, אין. הוא לא יכול בלי אצי.
1: רדיו דבש, דבש.
0: אתם רואים? גם הוא אומר רדיו דבש, כי אין על רדיו דבש. ממשיכים עם זפיריס מילס. יהושע, אני אחפש לך משהו בטורקית. מוקדש לך רינה מוסקי, ולמי עוד? לך ברם קלטי.

ברם, זה לא אני שמנתקת, הפייסבוק מנתק אותי. יסו זוהר חיים, פויסה זוהר.

0: אחד השירים היפים של זפירית מילת. שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים.
1: שלום עולי
0: אבחריסטוף, עולי יהושע, אתה ביקשת טורקית והנה גם הוא מגיע עם לויטרוס.

0: שיר אחרון בשקט, דימיטריס קונדולזוס.
1: כל
0: התד עושה יסנה, הכל נתתי למענך.
1: Με πολύ αγάπη σε όλους σας, όλα τα δώσα για σένα.
0: Μουγδάς λεχά, μπαλία יקר, הכל, הכל אני נותנת למענך. בדיוק כמו שאתה נותן הכל למעני. אוהבת אותך.

רינה, בעבר כשהייתי משדרת הייתי צוחקת, ולמי שלא היה לרקוד הייתי אומרת לו, תיקח את המטאטה. מה יותר כיף מלרקוד לבד, בכיף. אני מוכנה לרקוד איתך.

ועד יזי, קטרינה סטניסי, מוקדש לך משה חזות, ימה סולוס.

פינת הנוסטלגיה. שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים באשר אתם, גם לכם בצ'אט, מיכל רזל, מוטי חנוני.

אני מקווה שאברהם עדיין בהזנה, הוא ביקש לשמוע את פיצה, והנה היא סוף סוף הגיעה. עמך הסליחה אברהם.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך אבי לוגסי, כיף לי שאתה פה איתי. סטליוס קז'נג'ידיס יוצא אליך בהמון אהבה, וזה מה שנקרא אוך על האוך. שבת שלום, חג שמח אבי.

0: חריסטו יוטוב סקירי, תודה. תודה על כל השיתופים. יאסו ניקוס.
1: תמדה יגושת.
0: קליספרה.

0: Ιησούς.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. ואנחנו ממשיכים עם פיצה פפדופולו, והיא מכניסה אותנו לבית משוגעים. בכלל, רדיו דבש יווני זה בית משוגעים, שתדעו. תמיד בלגנות. היי דיור הבעלי, אוהבת אותך. יאסו אסתר נחום, מקדישה לך, מקדישה לך אבי אלמוגי.

0: Adios bar number one. Adios bar number one.
1: שבת שלום, חג שמח לאריה שהצטרף ולכל המצטרפים באשר אתם. סלחו לי חברים יקרים, חברות יקרות, כל מי שביקש שירים, פשוט קשה לי היום, אני ערכתי שידור מראש, למעשה אני תמיד עורכת, אבל אין לי בעיה פה ושם להכניס, הפעם בחרתי שירים אחד אחד ומבטיחה לכם שאתם תהנו, והזמן קצר, הפייסבוק מנתק אותי, אז חבל לי ללכת לחפש ולא להיות איתכם וליהנות ביחד. אז וליס לאונידס מגיע במיוחד בשבילכם, בשבילך אריה. מזמינה אותך לרחבה לרקוד לנו זה בקיקו, כולנו במחיאות כפיים.

כל כך רציתם את קרס, אז הנה, הוא היה בהמשך, פשוט הקפצתי אותו. אמרתי לו, אתה חייב לבוא דחוף? אין, מבקשים אותך, דורשים אותך, אז הנה, מההתחלה.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: Το שיר הבא אני מקדישה לך, דינה כהן, ציצו, בשבילך, מימו פיספוז מגפס. זה פריס מילס, והוא היום מככב ברדיו דבש יווני. לזה אני קוראת אוך על האוך. איפה אתה משה מלאך? מקדישה גם לך, גם לך אופן לוי.

אברהם קלמה, אני שמחה לראות אותך. את השיר הבא אני שולחת אליך, גליקריה, בשיר של ציצניס, הרבה הרבה בוזוקי. אוח, יעשו קלמה, חג שמח, שבת שלום.

יוסי שוקרון, אתה ביקשת באחד הימים את ההליקופטרו, אז הנה, מוקדש לך, מקווה שאתה בהזנה. ועם השיר הזה אני רוצה לחתום את השידור. המון המון תודה לכולכם שהייתם איתי, שהזנתם לי, שתהיה לכם שבת מבורכת.

יום טוב צקירי, איך אפשר לסרב לך? אתה כל כך בן אדם טוב, כל כך מקסים, עושה המון שיתופים, אין לי איך להודות לך. תמיד נכנס לשידורים שלי, לפטריס פנטזיז בשבילך, הסינגל החדש שלו, פוסט.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: המשך האזנה רבה, שירים ברצף, שבת שלום, חג שמח.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון.

אני והיום בשידור, שידור מיוחד, שידור שכולו טריפונס. ביוגרפיה, שירים ותרגומים, יש לי המון המון לספר, להשמיע, לתרגם. דרך אגב, מה שאתם שומעים, נגינת הבוזוקי בביצוע של טריפונס. אז בבקשה, היום לא לבקש שום הקדשות. אני אשתדל, כי קשה לי שלא להשמיע את מה שאתם מבקשים, אבל אנא מכם, בשידורים מיוחדים, ופשוט מעמיס עליי, רק בשידורים חופשיים של שירים ככה חופשי, אתם יכולים בכיף, אפילו רצוי,

קלפי, שבת דבש. אז מי עוד איתנו, מי מאזין לנו, תכתבו לי שאני אדע שאוכל לברך אתכם, להקדיש לכם.

ואיפה את, דליה סוסון? אני מקווה שאת בהזנה, כי אתמול חגגתי יום הולדת, ואני רוצה לאחל לך בשם כולנו פה ברדיו דבשי, ואני המון המון מזל טוב. עד 120, אושר, בריאות, הצלחה.

השבת שלום לברם קזקי, מנשה סרנג'י, אייל גמולוג, תגיד לי אם זה נכון, אם אני אומרת נכון את שם המשפחה, שרה וחיים כהן, אתי ומשה סעיד, נורית פלט, יהודה גוזלי, בלה אקווה, איתי ומיכאל קאוגי. יהושע פז, איתי סופר, ישראל אלכסנדרוביץ', דוד ירין, מרים אבו.

שבת שלום למאיה כהן יצחקי, פיני כהן, יובל פנחסי, גל לוי מטקסס. שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, כל משפחת אדון, אסתר ג'רסי, איציק סובק, שאול גיאת, משה כהן מחדרה, מוקי כהן ומתי, רוח הלב.

שבת שלום לבעל היקר שלי שמאוד אוהב את ריפונת וגם את אריסן. מעניין ששני זמרים, אותם שירים, אותו סגנון, וכנראה יש להם באמת הרבה הרבה אנשים שאוהבים אותם. ביניהם הבעל שלי שהוא לא אוהב כלל.

איזה יופי של בוזוקי, ואנחנו עם אחרוזת ענקית טריפונס ביחד עם הבת שלו אלנה מור, אבל למעשה זה לא שמה, ותכף אני אתחיל לספר לכם, אתם תדעו גם

טריפונס, והשם עם משפחה שלו ניקולאידיס, למי שלא יודע, הוא מאסטר וזמר בוזוקי יווני קפריסאי, כן, הוא לא יווני, הוא קפריסאי, שהפך למוכר ואהוב ביותר בישראל. טריפונס, למעשה טריפון, זה שמו המדויק, כמי שנולד בחג טריפונס הקדוש. הוא נולד בראשון לפברואר 1944, והוא כבן 79, למעשה, אם אני לא טועה, הוא אמור להיות בדיוק השבוע, אולי אפילו היום או מחר, אמור להיות בן 79. אז המון המון מזל טוב, ועד 120, ותמשיך לשמח אותנו, טריפונס, אוהבים אותך. אז כן, הוא נולד בכפר מוקף פרדסים באיוס תיאודורוס שבקפריסין, למשפחה חקלאית בת 10 ילדים. בגיל 6 הלך בדרכי אביו ושר במקהלת הכנסייה בכפר. אז כן, אני עכשיו בדקתי, למעשה לפני יומיים הוא חגג את יום הולדתו ה-79.

ברקע השיר אני רוצה להקריא את מה שחיים בונפיל כתב, למרות שאני ביקשתי בלי הקדשות היום כי זה מעמיס עליי, אבל אני לא יכולה, ברגע שאתם כותבים אני לא יכולה שלא לשדר את זה. אז חיים בונפיל כותב: אני מברך את כל חבריי, חברי המועדון, שני נכדיי שון אדוני ועדן בוגנים ומעיין, באחלה שבת שתהיה לכם וכל משפחת בונפילד. כל זאת מסבא חיים בונפילד.

תהיה טובה. הייתי בן יחיד והפכתי לפסיכופת, הפכתי למאומץ, ובלב שלך כפויה טובה. כמה טועה הייתי, כפויה טובה. הייתי בעל בית והפכתי לנווד, הפכתי

אני שומעת פה? מה? אני מבינה. אלו היו הפרות והקרבויים פה בטקסס, רוקדים להם ביחד עם טריפונס. כך כותב לנו גל לוי מטקסס. תמיד אוהב להצחיק אותנו. כיף, כיף שאתה פה איתנו. בום טעם, בום טעם. קדימה, תצטרפו לטריפונס. איכות לא משהו. אני לא אשמע את הכל, לפחות קצת.

כן, ובהמשך אני אספר לכם על השיר הזה, בשביל זה היה חשוב לי להשמיע לפחות מעט מהשיר. חבל מאוד שאין לו באמת שירים שהוקלטו באולפן ורק מהופעות, לפעמים ההופעות פשוט נשמע גרוע. אז אני רוצה לעבור לשיר הבא.

טוב לעזאזל, או אלי, זה דבר יפה ורח, והנה היא, הנה היא, או אלי, או הנה היא, כשהיא הולכת, היא מרתקת את כולם, או אלי, הנה היא, כולם צופים בזמן שאת רוקדת, עובדת עם תחבולותייך הנשיות, את שוברת לבבות ולא אכפת לך, את מתעסקת איתנו, אבל כן, זה לא משנה. ליבה קר, או אלי, הנה היא, המבט של המתוק, או אלי, הנה היא, או אלי, הנה היא, וכל מי שפוגע בה נקלע לצרות, או אלי, הנה, הנה היא, כולם צופים בזמן שהיא רוקדת, עובדת עם התחבולות הנשיות, שוברת לבבות ולא אכפת לה. אז בואו נשמע מההתחלה בלי הפרעות. שבת שלום לירדנה שהצטרפה.

כן, היום תשמעו המון המון בוזוקי, להבדיל מהריסן שבעיקר הגיטרה החשמלית אצלו נגנה. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת על טריפונס. אבא שלי היה חזן בכנסייה ביזנטית, והמוזיקה שלהם יפה מאוד. הייתי הולך איתו לכנסייה בכל יום ראשון, והוא היה נותן לי לעשות איתו חזנות. זו הייתה תקופה של עוני אחרי מלחמת העולם השנייה. מה שהיינו מגדלים בבית היינו אוכלים. למזלי, ההורים שלי היו מגדלים שועית, אפרסקים, תפוזים, תפוחי עץ, הכל חוץ מבננות ותפוזים. והיה לנו חלב מהעזים שלנו. נעלתי נעליים בפעם הראשונה רק בגיל 12. מאפריל עד אוקטובר היינו בלי נעליים בכלל, ובחורף היינו עושים לנו מגפיים מאור עבה. אבל זה היה חותך לנו את הבשר, כי לא היה לנו גרביים. כשהיה בן 12, המצב הכלכלי בבית חייב אותו לקטוע את לימודיו ולעבור לבדו לעיר למסול. בגיל 13 עבר לניקוסיה ועבד בנגריה של קרוב משפחה.

למסור לנכדות שלי נופר ורומי מזל טוב להולדת הבנים, שני נינים עבורי משתי נכדות, רק שמחות לכולנו, אמן ואמן, והמון המון מזל טוב, אושר ונחת, אסתר ורסי.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: כן, דליה ססון כתבה לי אתמול, ריקי, ליום הולדתי תקדישי לי שיר של קזנזידיס, טרגודו או אפורו, זה אני מבטיחה לך בשבוע הבא, אבל היום רק טריפונס, אז אני רוצה להקדיש לך, אופלה, אופלה, המון המון מזל טוב, שוב, עד 120, אושר בריאות, הצלחה, וכל שתבקשי לו יהי, אמן, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני. תודה.

השירים הישנים והטובים, טיקי טאגה, איזה שיר. כן, באמת שירים מיוחדים, לא סתם המון המון אנשים.

ואת השיר הזה אני שולחת עד טקסס אליך גל. להתראות אדוני, הכל נגמר, עזוב אותי ותתחיל חיים חדשים. העדפתי את פרח השדה, אתה השמש של 20 שנותיה. אדוני, לא היית נאמן, לפי מה שחברים שלי אמרו לי, עשית טוב בבית. להתראות אדוני, פעם היה לי לב, יש לה שני שדות וטרקטור, וכל מה שלי יש זה שתי הידיים שלי, לזרוע את הרוח והתבועה. להתראות אדוני, בזמן שהיא אוהבת אותך, אני אלך לראות את הזרעים שלי צומחים. להתראות אדוני, הכל נגמר.

כן, ואני רוצה להמשיך לספר לכם. אז אני התחלתי לספר שבגיל 13 טריפונס עבר לניקוסיה ועבד שם בנגריה של קרוב משפחה. שלחו אותי לעבוד אצל אדם שהיה בא בכל קיץ מניקוסיה לבית של המשפחה שלי, ושכר את הקומה השנייה לנופש, הוא מספר. האיש הזה היה אחד האנשים הכי עשירים בקפריסין. הייתה לו נגריה גדולה, אבל לא היו לו ילדים. הוא אמר לאבא שלי, תביא את הבן שלך, אני אגדל אותו אצלי. אבא שלי שאל אותי אם אני רוצה לגור שם. ולבסוף ההורים שלי אמרו לו, לא נמכור לך אותו, אבל הוא יעבוד אצלך, ומה שאתה רוצה לעשות בשבילו תעשה, זה עניין שלך. טריפונס הנער הרוויח בנגריה $3 בשבוע. הוא היה עובד וגם שר. שירתו התגלגלה לרחוב ומשכה את תשומת ליבו של מוזיקאי מקומי. בהשראתו הוא קנה בוזוקי ולמד לנגן בו. בשנת 1962 החל להופיע כזמר, כשהיה מלווה את עצמו בבוזוקי במועדוני לילה בקפריסין. אך הופעותיו נפסקו לשנה כשהלך לשרת בצבא קפריסין. צריך לעשות גם משהו למען המולדת, כך אמר.

הוא שר שירים של סטליוס, של מיטרופנוס, אתם תשמעו בהמשך כל מיני זמרים, זה אחד מהם. אז בואו נשמע מההתחלה, אבל כן, אני רוצה גם לתרגם, אז בואו קודם כל נתרגם ואחרי זה נחזיר להתחלה. במזרח, במזרח הוא מצייץ במתיקות, במזרח הוא מצייץ במתיקות, אוח, הזמיר מצייץ במתיקות, והוא אומר לי, הוא אומר לי בצער רב, הוא מספר לי, מספר לי איזה סוד, הוא אומר לי, אומר לי בצער, מר, הוא מספר איזה סוד, במזרח, במזרח, במזרח ילד כהה, הוא לא יכול לפקוט והוא שר כל הזמן, הוא אומר לי, אומר לי בצער רב, הוא מספר איזה סוד, במזרח, במזרח, בנו תיאודוריס, הוא פותח את הדלת, וזה יום ראשון, הוא אומר לי, אומר לי בצער רב, אם הזריחה תבקש משלה, הסנונית הגיעה לחצר, הוא אומר, אומר בצער רב.

היידה פלמקיה, כולם כולם במחיאות כפיים לטריפונס. מקדישה לך מרים אבו.

מבקש להקדיש לך נורית פלד, לך למשפחתך ולנכדים היקרים, מוקדש לך גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני.

סיגליקה, מקדישה לך ברם קנסקי, מכולנו פה ברדיו דבש יווני.

הייתה שנת המפנה בחייו. בדיוק אז, לאחר שנתתי שנת שירות בצבא של קפריסין, שם עשינו אימונים ולמדתי איך להחזיק רובה, הופעתי במלון בערים שהיה מלא בתיירים מישראל ומשחזר. אחד מהם שאל אותי אם אני רוצה להופיע בארץ. בטח שאני רוצה, חלמתי על ירושלים, ומצאתי את עצמי מופיע בחיפה, הכי קרוב כאן לקפריסין. טריפונס התאהב בישראל ממבט ראשון. הוא הוזמן להופיע בקפה אתונה בתל אביב במשך 3 חודשים. השכר שהציעו לי מפתה לעת עתה, אמר, וניסה את מזלו בתל אביב. שם הצעת עבודה אחת הביאה עמה עוד ועוד אחריה. היי דברי, טריפונס. שבת שלום לכל המצטרפים. ואת השיר הזה אני מקדישה לזוג היקר, סך.

מכאב, תשרפי, תשרפי. אם אי פעם מבלד מחדש, זה יהיה רק בשביל לאהוב אותך. תשרפי באש, תעשי ממני פחם אהובתי, ואני גם לא אגיד אך. תשרפי את הזיכרונות הישנים שלנו, והדמעות שלי, אני אשתה אותם כמו מים.

תשרפי, תשרפי חיים עד אפר, קדימה אל הרגליים, ואני גם לא אגיד, תפטפי את התרופה לתוך הנשיקה שלך, עם המילים שלך, אני אשתה את זה כמו מים. תשרפי, תשרפי, נשאר לי לב אחד, אשר עבורך עדיין פה.

כן, חברים, מי שלא מרגיש טוב, במקום לקחת כדור, פשוט מדליקים את רדיו דבש יווני, והכל עובר. רק שמח פה ברדיו דבש יווני, והיום אנחנו עם טריפונס.

0: יא חביבי, יא ללילי, יש לך גוף ערבי. שבת שלום לברי, מסיקה מברוקלין, שולחת עד לברוקלין בהמון אהבה מכולנו פה ברדיו דבש שבני, כמה התגעגענו.
1: שתורמי ערפיקו, ויום אברמת יפלנה.
0: אני אתרגם ואחר כך אשמיע מההתחלה. יש לך גוף ערבי ועיניים שחורות וקסומות. האם שילדה אותך לבטח הייתה צועניה. יא חביבי, יא ללילי, תרקדי לי, צפתתי לי. את כל כך פרטנית. אהובתי, פלח את ערבייה, יא חביבי, יא ללילי, תרקדי לי, צפתתי לי. היופי שלך אהובתי, מדליק את הכאב שלי, בואי סולטנה המתוקה שלי, לנצח בחיי, יא חביבי, יא ללילי.

התחיל לעבוד בקפה אתונה, והצעת עבודה אחת הביאה אימה לעוד ועוד אחריה. לאחר מכן קיבל את ההצעה להופיע 6 חודשים במועדון אריאנה ביפו, הוא הסכים, ולבסוף נשאר שם כ5 שנים. באריאנה שמע אותו שר המפיק הגדול חיים סבן, שהפך למנהל הראשון שלו, והציע לו חוזה ל4 שנים להופעות בקונצרטים. הוא הציע לו שכר כספי כפול ממה שקיבל עד אז. למרות שהיסס לעזוב את מועדון הלילה, בו זכה להצלחה רבה, בכל זאת קיבל את הצעתו, ומכאן והלאה החלה דרכו בדיסקוגרפיה. למי שלא יודע מה זה דיסקוגרפיה, זה הקלטות שירים. כשהחל בשיתוף פעולה עם חברת התקליטים קוליפון, והקליט לאורך השנים יותר מ10 תקליטים. בואו נשמע מההתחלה. אוכי אוכי, קוקי נופוס סטני, איזה שירים. מקדישה לך שוקי פז.

ממשיכים בשמח. אז כפי שאמרתי, עכשיו נשמע את טוקוקי נופוסטני וטוכי אוכי, ושתמיד נהיה רק בשמחה, אמן. שולחת אליך מנשה סרנג'י, איפה הדרוכה שלנו, אוהבים אותך.

0: שידור שכולו טריפונס.
1: אותרה
0: בומבה, אותרה בומבה, שמח ברדיו דבש שבני. מקדישה לך נמרוד היקר, אוהבים אותך ברדיו דבש שבני. מקדישים לך יורם, אני, לבלי, ריקי, ההורים העיקרים שלך, שמעון

גל לוי מטקסס כותב לי, ריקי, אם תוכלי להקדיש שיר לאשתי המאממת דורית שהצטרפה למאזינים עכשיו, המון תודה גל. אז אני רוצה להקדיש לה את ממולט, מוקדש לך באהבה דורית, מכולנו פה ברדיו דבש אבני ובמיוחד מבעלך היקר גל. אבל רגע, אני רוצה לתרגם ברשותכם. אל תדבר איתי עליה, אל תגיד לי לאן היא הולכת ואיפה היא גרה. אני רוצה שהיא תשכח, הפסע שלי לא יגליד כל עוד אני ממשיך לשמוע עליה. הדמעות המרות שלי מטפטפות ללב שלי, לא כדאי לבכות עליה יותר. גם אם חיינו שנים רבות ביחד, לעולם לא אגיד את שמה שוב, כי אני חש צער ובושה. אל תדבר איתי עליה, אל תגיד לי לאן היא הולכת ואיכן היא גרה. אני רוצה שהיא תשכח, אתה שורף את ליבי עם כל הדברים האלה שאתה אומר. אל תפתח עוד פצעים נוסף על הפצעים הגדולים שכבר יש לי, לא כדאי לבכות עליה יותר. גם אם חיינו שנים רבות ביחד, לעולם לא אגיד שוב את שמה, כי אני חש צער ובושה. אז הנה מהתחלה.

השיר הבא אני שולחת עד ברוקלין, אליך ברי באהבה, גם אליך גל מטקסס. גם ללוס אנג'לס אני שולחת.

כן, חברים יקרים, חברות יקרות, היום אנחנו שומעים את ריפונס בשידור חי, 4 שעות שידור. אני כתבתי לכם בשבוע שעבר שאין הרבה שירים את ריפונס, ואני לא יודעת אם יהיה שידור מלא, והיום אני לא יודעת אם אני יאלץ להוציא כמה שירים, אולי אפילו הרבה, כי חרשתי את היוטיוב ומצאתי, הוצאתי כל מה שיכולתי. אז הנה פומה פומה בשבילכם, מאזינים יקרים.

ממשיכים בשמח מיד דקרי. כן, יש בעיה עם שמות השירים, הם לא כתובים נכון ופשוט קשה לי לתרגם.

שבת שלום לגילי משולם שהצטרף אלינו, שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם, טריפונס ביחד עם יאל גולן, פיצי ריקה. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם על טריפונס. בתחילת דרכו בישראל שום דבר לא ניבא לו שכמה שנים לאחר מכן שמו יכתב באותיות זהב על הכרזות של מועדוני הלילה, ואנשים התאספו באלפים כדי לשמוע אותו ולהרגיש את האנרגיה המדהימה שבה הוא מילא את הבמה. הופעתו הראשונה הייתה עם הזמרת האנגליה מרי הופקין. אתם זוכרים אותה? היא הצגה את אנגליה באירוויזיון ב-1970. בנוכחות 12,000 איש. הלכתי לשם עם תזמורת של 5 אנשים והיא הגיעה עם 14 איש, אמר טריפונס, ותיאר את החרדה שחש כאמן צעיר. הייתי בחדר ההלבשה שלי, ובזמן שמרי הופקין שרה, בשיר השלישי המנהל שלי אמר לי, תתכונן לעלות, ואז שאלתי את עצמי, למה? והוא ענה לי, אתה לא שומע מה קורה בחוץ? אנשים קראו את השם שלי בצורה קצבית. אז עליתי לבמה והמשכתי לשיר בעצמי. שם הכל התחיל, אמר טריפונס. מאז הצעה אחת הובילה לאחרת. עסקאות התקליטים גדלו, והוא שיתף פעולה עם האומנים הישראלים המפורסמים ביותר. תוך שהוא שיתף פעולה עם כמה זמרים יוונים, כמו דימיטריס מיטרופנוס, תמיסה דמנדידיס, פוליפאנו. אז בואו נשמע מההתחלה, פיצי ריקה. שולחת אליך גילי משולם. מוקדש גם לאישה של גילי, זוקי. והמון המון אהבה מהבית.

אני מאוהב, אני מאוהב בבחורה צעירה, היא טירוף, היא טירוף, היא כל כך מתוקה. מצאתי את כל מה שחסר לי בזו, בילדה הצעירה הזו. הילדה הצעירה שלי, הילדה הצעירה שלי, אני אשתגע. אם לא אראה אותך, ואם אני לא אנשק באהבה את השפתיים המתוקות שלך, בעיניים שלך, מצאתי את כל מה שחיפשתי. תגידי לי, שלא היית מחליפה אותי בשום דבר? ושלא אכפת לך מהפרש הגילאים בינינו. אני מאוהב, אני מאוהב בחורה צעירה, היא טירוף, היא טירוף, היא כל כך מתוקה. מצאתי כל מה שחסר לי, בזו, הילדה הצעירה הזו.

0: ממשיכים בשמח.
1: אוח, איזה שירים. את השיר הבא כל משפחת דדון רוצה להקדיש לגבר שבבית, שמעון דדון היקר, מנגס, אוח, אוהבים אותך שמעון, מקדישים לך